0: personalitate.
1: Bună, sunt Teodora Calagiu și cred cu tărie în întâlnirile dintre oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Leonardo Josefini și sunt convins că magia ne înconjoară pretutindeni.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

0: Begu, personalitate.
1: Salut, sunt Walter Ghicolescu. Emil Cioran spunea că muzica este refugiul sufletelor pe care le-a rănit fericirea. Eu mi-am permis să-l completez și spun că folcul este durerea scursă din rană. Iar ca fost profesor de matematică, aș spune că perfecțiunea muzicii este comparabilă cu o limită la plus infinit.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: personalitate.
1: Sunt Tania Popa și cred cu tărie că bunătatea va salva umanitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Cătălin Saizescu și vreau să ne aducem aminte ce am fost și să vedem ce vom deveni. Copiii noștri trebuie să fie mândri că sunt români.
0: Exclusiv la 7.

0: miște. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața! Hai să vedem ce mai învingem. Păi învingem și astăzi, uite, pe ultima sută de metri, așa, în ultima zi lucrătoare a săptămânii. Ediție de sfârșit de săptămână, cum ne place nouă să spunem, mai ales acum în plin sezon estival, că de oamenii mai rup ușa, poate chiar încă de joi, așa, în perioada asta, ca să meargă într-un weekend prelungit pe la mare, pe la munte, pe unde apucă ei. Bun, vineri 31 iulie 2026, ultima zi a lunii, și intrăm ușor-ușor așa în ultima lună de vară, care se anunță extrem de călduroasă, cel puțin în săptămânile viitoare, dar o să vorbim puțin mai încolo și despre vreme. Bun, 7 dimineața, Alex Crăciun și Mihai Cioceanu, suntem în formulă completă și astăzi ce facem noi? Păi, ca de obicei, stăm, mai povestim un alta, mai ascultăm niște muzică, mai vorbim cu voi pe WhatsApp 077-220-4-7. Așteptăm încă de pe acum mesajele voastre. Nu știu, vorba lui Mihai, adică totuși cu cât ne afundăm mai mult în vacanță și cu cât se scumpesc mai mult carburanții, bănenică, mi se pare că devine din ce în ce mai aglomerat prin București. Să sperăm că e doar o senzație a mea, așa, dar cel puțin la orele astea mi se pare mult, mult, mult mai aglomerat decât era înainte. Bun, altceva, ce ar mai fi? În prima oră de program discutăm despre ziua asta, despre ultima zi din iulie, vedem care sunt reperele ei, după care vorbim puțin despre vreme și mergem prin străinătate să vedem ce informații prețioase mai adunăm și de pe la alții. 077-220-4-7, numărul de mesaje pe WhatsApp. Încă o dată ascultați Seven, da? 103,4 și radio-7.ro. Așadar, decretăm în mod oficial deschisă ultima ediție din această săptămână și din luna iulie a anului 2026 de 7 dimineața.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Hei, cu cine vorbesc?
2: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
1: Luăm cina împreună!
3: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
2: Capiși?
5: Universuri muzicale, care mai de care?
6: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
3: În fiecare duminică seară de la ora 8.
7: Attention, attention.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
8: Ecoute le show musical! Yeah!
3: Tu să ai ceva rece la frigider.
4: Posibil să fie nevoie.
7: Vous pour la danse.
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
2: Ceva fără cuvinte.
7: Super.
9: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Ia să vedem noi, 7 și 21 de minute deja. Avem, bă, undeva la 20 de grade, oare? Să fie prin București la ora, cam așa mi-indică, da, termometrul oficial. Acum,
1: stai că m-ai luat în surprindere, vedem. Că eu mă pregătisem pentru altceva.
0: Pentru alte nebunii, da. Ia să vedem. De curiozitate,
1: da, oricum
0: așa.
1: E încă e plăcut afară, e răcoare,
0: e
1: bine.
0: Încă e plăcut, e răcoare, dar din păcate pe șosele mi s-a părut așa că nu e foarte plăcut. Bă, deci până la urmă exact cum ai zis tu, adică pe măsură ce ne afundăm mai mult în vacanță, în perioada, da, de full sezon de concedii și pe măsură ce se scumpesc carburanții, apropo, bă, mai de, multe mașini,
1: apropo
0: mai multe
1: de carburanți, ieri s-a scumpit de două ori, știi cât e acum la ruși? 10,53.
0: 10,5. Ăsta, uite, acum cred că e record absolut. Cred că acum am ajuns.
1: Probabil, da.
0: Nu știu dacă mai fost
1: 20 de grade, îmi arată și mie, să știi.
0: 20 de grade, da. Da, deci am atins. Eu cred că am depășit recordul cu ăsta, 10,50 ăsta.
1: Nu știu dacă nu cumva. Da, la benzina, la motorina normală. Da, da, cred că da. Nu știu dacă a fost și 11, nu cred că a fost 11, nu, dar probabil că astăzi va fi 11.
0: E sau o mai fi crescut la cine? Un moment dat, stai un pic să...
1: Da. Mă rog, hai până când găsești tu să spunem în două vorbe, pentru că am foarte puține lucruri de spus despre ziua asta de 31 iulie. Este ziua mondială a Rangerului astăzi. Rangerul de toate felurile. Avem și noi. Avem și noi Ranger, să știți. În parcurile naționale, oamenii care au grijă pe acolo de parcuri naționale, da, de arii protejate, de chestii, se numesc Ranger și îi salutăm pe această cale, le spunem la mulți ani. Tot astăzi este și ziua avocadoului.
0: Da, e record ăsta, e, da? Cel mai mare preț din istorie.
1: E bine, am intrat în istorie, oameni buni. Și ce să vezi, lumea circulă, nene. Lumea circulă, da. Lumea se învârte, păi lumea
0: circulă,
1: se mișcă.
0: Circulă că ăștia care au apucat să-și ia la 980, 990.
1: Da, probabil că, probabil că da. Așa e, da, nu știu cum încotro vom.
0: Sau
1: vom
0: erau mers. Numai mașini cu benzină, mă, nu erau cu motorină.
1: A, nu, erau și cu motorină. Am văzut și camioane și autobuze și de toate. De toate, de toate. Da, ce ar mai fi de spus despre ziua de astăzi este ziua instrumentelor muzicale neobișnuite.
0: Acum, și care sunt alea neobișnuite?
1: Nu știu care sunt neobișnuite, dar, na, acum, uite, de exemplu, oamenii aia de cântă la ligheanul l-a întors. Turtit. Da. Are un lighean pe care ai dat cu el de pământ, și cânti la el, nu? Ăla e un instrument muzical mai neobișnuit.
0: Sau ăia care cântă la fierăstrău.
1: La fierăstrău, da, da, da, bă, da, bă, da, da. La drâmbă.
0: La drâmbă, da, bine, drâmba e.
1: Da, da, da, poate să fie și drâmbă electrică. Da.
0: Drâmbă electric.
1: Da. La frunză, la fluierul piciorului, la ce se mai poate cânta? Instrumente neobișnuite.
0: Da, bine, dacă n-ai frunze, merge și folie de aia alimentare.
1: Da, exact. Dar nu prea e eco.
0: Da, nu.
1: Nu poți să cânti, nu poți să arunci instrumentul în natură după.
0: Nu merge, nu.
1: După ce l-ai folosit. Da, și în fine este și ziua tortului cu zmeur astăzi. A, bun, poate să fie foarte bun. Sigur. Dacă nu ești alergic la zmeură. A, mai ai tu ceva despre ziua asta?
0: Da, da, ia să vedem noi. Avem din 31 iulie 2013, când cercetătorii de la spitalul din Boston au anunțat, da, unul din spitalele din Boston au anunțat că s-au mai apropiat cu un pas de scopul final de a crește organe folosind celule chiar de la pacient. Ingineria țesuturilor este un domeniu medical în plină ascensiune care dezvoltă metode de creștere în laborator a organelor umane pentru a le putea înlocui pe cele reale care sunt bolnave sau distruse în urma diferitelor accidente. Reușita a constat în creșterea unei urechi umane folosind țesuturi prelevate de la bovine și ovine pe o structură metalică din titan pentru a se asigura că forma finală a organului creat corespunde cu cea a unuia real. Rezultatele excelente realizate în această etapă au dat mari speranțe a cercetătorilor că testele vor urma a fi făcute pe organele realizate prin bioinginerie din material organic provenit de la oameni, că vor avea același succes ca astea, ca urechile făcute din material de ovină și bovină, ca să zic.
1: Corect.
0: Așa.
1: Da. Băi, e absolut promițător. Bă. Dacă asta s-a întâmplat în urmă cu cât, cu 13 ani, acum bănuiesc că da, sunt mult mai avansați în domeniu.
0: Acum au făcut un nas, nu urechi.
1: Da. Au trecut și la alte organe.
0: La alte organe necesare traiului,
1: da,
0: decent.
1: Da, da, da, da. Bănuiesc că tot cu inserție de titan. Da, da,
0: da, da, da, să fie.
1: Adică os. Os. Bun, da, hai să vedem ce sărbătoriți avem astăzi. Ia uite, l-avem pe Mircea Baniciu astăzi.
0: Opa.
1: Sărbătorii, da, împlinește 77 de ani.
0: Da.
1: Îi spunem la mulți ani. Sărbătorit este și Andrei Partoș.
0: Da.
1: Realizator de radio, de televiziune, DJ, jurnalist, psiholog, de toate. Andrei, vremelnic chiar am fost colegi de radio, îi spun la mulți ani, tot 77 de ani împlinește și Andrei Partoș. Apoi, ia uite, Horațiu Mălăele. Horațiu, da, Mălăele, la mulți ani împlinește 74 de ani, Horațiu Mălăele. Mm-hmm. Îi spunem și lui la mulți ani. Pe cine mai avem? Pe Wesley Snipes. 62 de ani împlinește și el. Nu și 2, și 4.
0: 64,
1: da, Wesley Snipes, da. Mm-hmm. Apoi 57 de ani împlinește Antonio Conte, marele fotbalist, da, și antrenor italian. Apoi 37 de ani împlinește Victoria Azarenka, bielorusa, știți, jucătoare de tenis. Apoi 61 de ani împlinește J.K. Rowling, autoarea de cărți, da?
0: Uh-huh.
1: Și 82 de ani împlinește astăzi Geraldine Chaplin.
0: Da.
1: 82 de ani. Aceștia sunt sărbătoriții zilei de astăzi. Le spunem tuturor la mulți ani. Este 7:29 de minute. Dăm și noi cu niște muzici. Voi puteți să dați și voi cu ceva, că, na, să nu plângă masa. Un mesaj acolo, n-o fi foc. 077-220-47. Și ne auzim în câteva momente cu informațiile meteo.

0: Ce avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
2: Noi aici. 7 dimineața cu Alex și Mihai.

0: Hai să vedem. 7:36 de minute.
1: Ziceam că sunt vreo 20 de grade afară.
0: Cam așa îmi arată în continuare. Băi, ce să zic, o să fie o zi destul de toridă, așa. 33-34 de grade cu soare puternic. Deci lucrurile sunt clare. Diferențele vor fi enorme între umbră și soare. Dacă nu mai ai umbră, dispar cele 33 de grade și se ajunge la alte treburi. Mâine, poimâine, cam la fel. De luni, marți încolo, 35-36. Miercuri, joi, săptămâna viitoare, deja mergem spre 37-38 de grade. Și cam la fel și spre sfârșitul săptămânii. Poate vineri un pic mai bine, dar mă uit la minima de 24 și mă cam sperie, așa. În weekendul viitor, la fel, spre 38. Să vedem, parcă au mai scăzut un pic, că ne amenințau cu un 40, așa, acum câteva zile.
1: Aia, bine, mă, acum nu sunt decât 38. Decât 38. Bun, hai să vedem cum va fi vremea astăzi prin țară, căci începe weekendul și ne interesează. Probabil mulți dintre voi vor pleca din București. În țară, să știți că vremea va fi călduroasă, iar în sudul și vestul Olteniei, în Banat, Crișana, local în Maramureș, precum și prin nord, vestul și centrul Transilvaniei, putem încadra această vreme călduroasă la capitolul caniculă, cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi mai mult senin, trecător cu norări după amiaza și spre seară pe la munte, cu precădere prin Carpații Oriental și Meridional, unde doar cu totul izolat vor fi ploi, însă de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe alocuri, mă rog, mai mult noaptea prin sudul Banatului, va sufla cu viteze de 40-45 de kilometri pe oră. Maximele la nivel național între 26-27 de grade pe litoral și în jur de 38 de grade prin Câmpia de Vest, iar minimele vor fi cuprinse între 8 grade prin depresiunile Carpaților Oriental și 20-24 de grade în vestul țării și pe litoral. La mare, vreme frumoasă, cer senin, vântul va sufla slab până la moderat, maxime între 26 și 29 de grade, minimele între 18 și 21 de grade, iar apa mării are undeva între 22 și 23 de grade. Deci, condiții ideale, tată, ideale de mers la mare, cel puțin din punct de vedere meteorologic. Restul condițiilor, nu o să stăm acum să povestim despre ele, că nu este cazul. 20 de minute ne mai despart de ora 8. Fuguța, am făcut check-in-ul, facem în scurt și check-out-ul și, mă rog, mai vedem noi ce check-uri mai facem. Alea de 5.000 de lei, cum erau înainte, check-urile de carnetele, check de 5.000
0: de lei. 5.000 de lei, da,
1: ce
0: da,
1: vremuri. Tata. Bun, plecăm, o luăm razna, mergem pe la alții, povestim, voi rămâneți pe 103 cu 4 sau în online pe radio-7.ro.

0: avem noi aici?
1: Ce avem noi aici?
0: Ce avem noi aici?
1: Noi aici!
2: Șapte dimineața cu Alex și Mihai.
3: Hai să vedem ce mai avem noi pe aici, în afară de 7 dimineața.
4: Hey, avem ditati, băi, aici, băi, la Seven avem ditati, ce să mai... eu vroiam să distrug un mit și să vă fac să înțelegeți, sau mă rog, nu eu personal, ci cercetătorii, băi, no, nici dacă am găsit tehnologia necesară, n-am putea să trăim veșnic, bă.
3: Mm.
4: Da.
3: Ia să vedem.
4: Da, au făcut un studiu din care a rezultat faptul că nemurirea ar putea fi imposibilă chiar dacă într-o zi, să zicem, cercetătorii ar descoperi tratamentul perfect împotriva îmbătrânirii.
3: Așa.
4: Da. S-au întrebat ei așa că...
3: Că la un moment dat tot de tramvaiul peste, da, tine.
4: Au pornit de la cântecul Who Wants to Live Forever.
3: Da.
4: Și s-au întrebat gvazi retoric cât poate dura viața unui om. Mm-hmm. Nu în România, în general.
3: Și au ajuns la vreo concluzie ceva sau?
4: Da, potrivit cercetării, chiar dacă toate celelalte mecanisme ale îmbătrânirii ar putea fi eliminate, oamenii tot nu ar putea trăi la nesfârșit. De ce? Pentru că intervin mutații aleatorii din ADN care ar continua să acumuleze în celule până când organismul nu ar mai putea funcționa normal. Pur și simplu.
3: Da, da.
4: Simulările realizate de cercetătorii de la un institut Skolkovo pentru știință și tehnologie din Rusia arată că acest proces ar putea stabili o limită biologică a longevității. În cel mai optimist scenariu, majoritatea oamenilor...
3: Deci, practic, se dă algoritmul, se dă programul peste cap.
4: Se dă programul peste cap.
3: Da.
4: Cam
3: da,
4: asta da. E. În cel mai optimist scenariu, având toate datele și toate mecanismele împotriva îmbătrânirii, un om nu ar putea să trăiască mai mult de 150-190 de ani.
3: Bun. Și atunci ce facem cu... Îți dai seama că sunt foarte nemulțumiți de acest studiu domnul Jinping și domnul Putin.
4: Băi, da. Problema e alta. Ce facem noi dacă ei trăiesc 150 de ani?
3: Oricum e enorm 150 de ani, da?
4: Da.
3: Ți-am zis eu,
4: că ăsta era bancul care...
3: Pentru astfel de persoane s-au mai inventat și factorii externi.
4: Exact, da, da. Ăsta era bancul, după vremea lui Ceaușescu, cu grănicerul sârb și cu ăla român. Mm. Când a murit Tito.
3: Să nu trăiască al vostru, da, cât al nostru.
4: Ce, bă, v-ați dat, dracu, a murit Tito, acum ce dracu mai faceți? Bă, nu știu ce facem noi, dar dacă trăiește al vostru cât Tito...
3: Exact.
4: La fel și aici. Băi, nu știu cât ori trăi, dar dacă trăiesc 150 de ani, o să fie nasol pentru noi.
3: Da, da, da, da, da, da.
4: Slavă Domnului, bine că nu trăim atâta, că nu era, nu cred că e bine. Nu știu dacă, asta este o viziune destul de interesantă așa, oamenilor, dacă și-ar dori să trăiască veșnic.
3: Da, nu. Nu e, ce trebuie.
4: E o discuție foarte interesantă.
3: Da.
4: Da, bine, în condițiile în care, sigur...
3: Bă, ți-am zis, măcar Putin și Jinping își doresc asta, e clar.
4: Băi, stai puțin.
3: Acolo vorbim de...
4: Da, sigur că da.
3: Acolo vorbim despre imbecilitatea maximă, știi?
4: Băi, nu știu dacă e imbecilitate, că una peste alta, omul e om în... plenitudinea lui, așa, și...
3: Nu, asta denotă totuși cam cât de lași sunt ăștia, de genul ăsta de oameni.
4: Mă, nu neapărat lași, dar știi ce se întâmplă? Știi ce se întâmplă? Bă, când ai o viață frumoasă, păi e normal să-ți dorești să trăiești mult.
3: Tot tot lașitate.
4: Nu știu dacă... Ți-e frică de moarte?
3: Frica aia de a pierde, știi, tot ce ai reușit să agonisești, bineînțeles... În mod ilegal, știi, în cazul unor.
4: Da, cred că e mai nasos să le pierzi pe timpul vieții decât să le pierzi prin moarte.
3: Da, bine, exact. Exact.
4: Adică, Da, nu, nu e chiar, nu e chiar bine. Nu e chiar bine. Bun. Deci v-ați luat de o grijă? Sper că v-ați luat de o grijă, pentru că acum, sigur că studiul nu încearcă să prezică durata de viață a oamenilor în viitor, ci propune, dacă vreți, un model prin care să fie evaluată contribuția diferitelor procese biologice la, la îmbătrânire. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, ADN-ul nostru acumulează treptat mutații. Așa se întâmplă, așa e corpul făcut. Da. Organismul repară majoritatea erorilor apărute la diviziunea celulară, însă unele persistă. Cele mai multe sunt inofensive, însă altele pot favoriza apariția unor, unor boli precum cancerul. Chiar dacă toate bolile asociate vârstei ar putea fi prevenite, mutațiile ar continua să se adune și ar afecta treptat funcționarea celulelor.
3: Deci, da, e clar.
4: N-avem cum. Și dacă avem și dacă avem toată tehnologia necesară, tot noi, că putem trăi de două ori mai mult decât acum, asta da, cu siguranță.
3: Da, da, da. Dar
4: și dacă stai
3: dar
4: bine,
3: dar veșnic, nu, veșnic, și oricum nu. Acum trăim de două ori mai mult decât înainte de revoluția industrială.
4: Știi? Corect. Adică e... Și ia câte, câte lucruri putem face în, pe parcursul vieții noastre. Vă dați seama, vă dați seama ce bucuros ar fi Bolojan să ne pună să ieșim la pensie la 140 de ani.
3: Păi așa, să facem un calcul. Ei, nu pui vârsta medie 150-190, undeva la 175. Da, la 140 de ani. Să știi că e asta o treabă. La 140 de ani să ieși la pensie, bă, băiatule.
4: Dar putea să încerce de acum.
3: Da. Ar fi o treabă, mai ales că, din câte înțeleg, adică mori, dar mori tânăr, ca să zic.
4: A, da, da, da. Adică, adică după, la 140 mori după prima pensie. Da.
3: Adică da. Procesul de îmbătrânire e cumva stopat. Problemele sunt altele acolo, că nu mai funcționează cum trebuie, da?
4: Asta e.
3: Ar fi, da, da.
4: 7:51 de minute, hai să lăsăm îmbătrânirea deoparte, nu ne gândim la lucruri urâte, pentru că vrem sau nu, sau nu acceptăm, bătrânețea e urâtă.
3: Da.
4: Sub toate formele ei, dar are și părțile ei frumoase, așa că nu o să ne uităm acum decât la ce-i frumos. De ce? Pentru că suntem la început de weekend, e o zi frumoasă, e o zi ok, n-are rost să ne stricăm moralul. Așa încât dăm cu muzică și revenim în câteva minute. Voi rămâneți alături de seara.

0: vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spirul Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spirul Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hit-uri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Educația se discută deschis la EduMix.
3: În fiecare duminică, de la ora 14,
2: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
3: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
2: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Păi da, după asemenea piesă nu putem să mergem decât prin Statele Unite ale Americii. Na, uite, să începem cu un atac cibernetic. Bă, sunt probleme în momentul ăsta în toată lumea. Eu sunt convins de faptul că hackerii au devenit și mai competenți odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, care cred că îi ajută mult în atacurile astea.
1: Cu siguranță.
0: Fii atent aici ce probleme au avut ăștia. Un atac cibernetic coordonat care a încercat să perturbe aprovizionarea cu apă în Statele Unite ale Americii, în Minnesota. Peste 30 de sisteme comunitare de alimentare cu apă au fost atacate în zilele de 26 și 27 ale lunii. Minnesota IT Services a precizat că nu este la curent cu vreo solicitare activă din partea orașelor din stat prin care locuitorii să fie îndemnați să își modifice consumul de apă potabilă, și asta vine după acest val de intruziuni cibernetice care au vizat infrastructura de alimentare cu apă din Statele Unite și care în trecut, deci nu e prima dată, în trecut autoritățile le-au atribuit unor hackeri afiliați Iranului, spun ei. Nici acum nu exclud că iranienii ar încerca să desfășoare astfel de atacuri cibernetice. În fine, acum treburile astea îngrijorează puțin oamenii privind vulnerabilitatea serviciilor publice locale. Asta e și destul de adică una e să batași cine știe ce instituții a guvernului, asta mi se pare totuși destul de cinică, așa, știi, să ataci alimentarea cu apă. Da, dacă vorbim într-adevăr despre niște atacuri venite din partea Iranului, acolo vorbim de război, și în război cinismul se subînțelege, adică
1: da, la ghear,
0: face parte din definiția războiului, așa. Și o altă mare problemă a americanilor privind de data asta intimitatea sau securitatea personală, dar omul negru ar fi chiar guvernul de data asta. Vorbim despre un fenomen care a luat amploarea asta ca să înțelegem imbecilitatea și conspiraționismul care au început să domnească în ultimii ani. Așa, bine, dintotdeauna existau tâmpiți de ăștia, dar în ultimii ani s-a amplificat și am senzația că totuși votanții actualei administrații din Statele Unite ale Americii sunt un pic mai predispuși la astfel de scenarii și la o gândire de genul ăsta. Au început să distrugă camerele de pe diferite șosele care citesc numerele de înmatriculare, cum ar fi ale noastre, alea care verifică dacă ai sau nu rovinietă.
1: Pe motiv că ce?

0: O amenințare clară la adresa siguranței publice, spune un astfel de vandal care distruge camerele. Se numește sistemul FLOC, camerele FLOC de supraveghere, instalate în numeroase orașe din Statele Unite. Dispozitivele fotografiază mașinile, citesc numerele de matriculare și compară informațiile cu bazele de date folosite de poliție.
1: Sistemele astea... La nevoie, sigur că sunt accesate și de alte servicii. Că...
0: Un bărbat din Minneapolis, cunoscut online drept No Mark, ăsta e un haiduc al zilelor noastre, zice că a așteptat aproape o oră ascuns în apropierea unei camere, că era foarte speriat de această camere.
1: Praștia, cu ce? Cu bumerangul? Cu ce a dat-o jos?
0: A acoperit obiectivul mai întâi și după aia a tăiat cablurile de alimentare și de atunci a mai scos din funcțiune peste 12 dispozitive. Om cu peste 700.000, adică spre milion așa de urmăritori pe rețelele de socializare. Zice că eu fac anumite lucruri pentru că mi se par corecte. Aceste dispozitive apar repede în toată țara și asta e singura modalitate de a le combate.
1: Clar.
0: Băi, ești nebun la cap. Nu sunt instrumente de supraveghere, că stai un pic. Da, bine, acum compania care le montează, că vorba aia, guvernul și acolo apelează la privați, că n-are el competențele, nu sunt instrumente de supraveghere în masă și că nu pot urmări vehiculele cu atât mai puțin persoanele, spun oamenii de acolo, da, bineînțeles.
1: Adică doar numerele de matriculare.
0: Da, acolo, ele sunt clar setate să recunoască numerele de matriculare. Bine, și apoi povestea asta ajunge, bă, da, spre exemplu, îi întreb pe acești imbecili că îi deranjează în zonele rezidențiale în care stau ei camerele astea. Da, prin acele zone poate ajunge un fugar, nu știu, un violator în serie, spre exemplu, un criminal pe care îl caută poliția și recunoașterea acelor nume de înmatriculare poate contribui la siguranța zonei respective, știi? În fin, dacă se zicem că mergem mai departe de anumite, că alea sunt citite și trimise către o bază de dată a poliției și acolo se aprinde beculețul roșu, începe să pâlpâie dacă e ceva în neregulă, știi?
1: Bine. Probabil, da.
0: Cum ar fi la noi dacă n-ai plătit rovinieta?
1: Ah, clar, la noi asta este cea mai gravă încălcare a legii pe care o poți face. Să nu plătești rovinieta. O să vorbim noi și despre noul sistem de plătire a rovinietei care este dărâmător. O să vă povestesc.
0: A, da?
1: Sistemul electronic.
0: A, păi ne bucurăm. Da. Să aibă grijă cu hackerii, da, că avem și noi. Să nu pice cum a picat cadastrul, știi?
1: Da. Vă povestim, dar un picuț mai încolo. Deocamdată ne pregătim de piesa de la Și se văd.
0: Hai să ne pregătim și vedem noi. Repede, repede ne ocupăm și de piesa de la Și se văd.

0: la She Seven.
1: Hai cu piesa de la She Seven. Păi atunci ce să facem noi? Rămânem prin Statele Unite ale Americii, pe acolo. Paranoia maximă, nebunii, chestii, camere de supraveghere și așa mai departe. Băi, treaba e în felul următor. Avem astăzi o piesă destul de dură, așa, de agresivă. Black Veil Brides revine la She Seven. Cu o piesă destul de dură, acest Vindicate. Vindicate se numește și albumul lansat anul ăsta de către americani. Ar fi al șaptelea album de studio, dar dacă stau așa să mă uit un pic în urmă, văd că el e pregătit de mai mult timp, de prin 2024. Tot lansează ei fel de fel de single-uri, câte unul, câte unul, single-uri, piese care se regăsesc pe acest album. Destul de cuprinzător, de altfel, că vorbim de un album de vreo 14 piese, fără eventuale bonus track-uri apărute pe ediții de colecție, ca să zic așa. Deci, în total, vreo 15 piese cuprinde albumul Vindicate. Ceea ce e oarecum de înțeles, pentru că ei LP nu mai lansaseră de vreo 5 ani.
2: Și da, atunci, au mai avut câteva single-uri,
1: da,
2: așa,
1: pe parcurs, și atunci se cerea, să spunem. Bun, 077-224-7, așteptăm și părerile voastre pe WhatsApp. Până una alta, piesa de la She Seven de astăzi, Black Veil Brides, Vindicate, la Seven.

0: drown. Piesa de la She Seven.
1: Piesa de la She Seven, acest Vindicate de la Black Veil Brides. Zice aici Mihai, ok, ne-am trezit, am pus de a doua cafea, da, cam așa ceva.
2: Cam da, așa e, ceva. E foarte bună piesa, excelent. Bună,
1: totuși, asta, uite, mi s-a părut una gândită corect așa, ca structură, deși are sub 3 minute, știi?
2: Da, ai senzația că e mai lungă.
1: Da, aici cred că lucrurile au fost aranjate așa cum se cuvine, da. Bă, un album interesant ăsta, Vindicate, de la Black Veil Brides, pentru amatori. Bună de tot, ne scrie și Cristi, da. 0772247, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Hai să vedem.
2: Noi ne pregătim încet, încet de a ne trage către casa, așa, să povestim mai multe lucruri. Aveți și voi subiecte pe care vreți să le discutăm, nu e nicio problemă. 077-224-7 vă stă la dispoziție, așa că putem să comunicăm câte lună și în stele. Deocamdată însă mergem tot către muzici și ne auzim în câteva minute. Rămâneți alături de noi, bună dimineața!

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
5: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
4: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
5: Iris 50 plus 1.
6: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
4: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
5: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție
7: și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
8: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
7: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
8: Doar la 7.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bun, 8 și 26 de minute. Hai să vedem un pic care-i treaba cu ale noastre.
1: Păi, am promis că o să vorbim un pic despre noua rovinietă electronică.
0: Așa, ce-i cu ea?
1: Care va fi aplicată de la 31 august.
0: Și?
1: Atenție, după ce a fost amânată cu 3 luni, inclusiv
0: un pic,
1: prin lege.
0: Și acum tot electronică e. Ce, nu e electronică?
1: Nu, nu, nu, urmărește-mă un pic. Lucrurile vor sta cu totul altfel.
0: Adică
1: te va, nu știu cum, nu mă întreba cum din punct de vedere tehnic, dar te va taxa în mod efectiv cât ești pe drum și cât staționezi pe drumurile respective.
0: E chestia aia despre care mai vorbeam, adică eu am o chestie. Bun, asta mi se s-ar putea să fie corectă pentru aia care ies mai rar din localitate și s-ar putea să le crească enorm costurile celor care
1: merg.
0: Transportatorilor. Băi, iar începem cu de-astea, iar...
1: Nou sistem de tarifare trebuia să intre în vigoare acum 3 luni, după care au zis, bă, stai așa că nu e bine,
0: păi
1: o mai amânăm un pic.
0: Eu pe asta nu înțeleg.
1: Nici eu nu înțeleg foarte bine. Sistemul se numește Tolro, cu 2 de L. A fost prevăzut să intre în vigoare la 1 iulie, l-au amânat, au zis nu-l băgăm de la 1 octombrie, acum au revenit și au zis nu-l băgăm de la 31 august.
0: Asta ce înseamnă? N-o să mai am opțiunea de a-mi cumpăra rovinietă pentru tot anul sau pentru 6 luni sau pentru o lună? Sau
1: nu știu să-ți răspund la acest lucru.
0: Yeah.
1: Guvernul, vă spuneam, amânase printr-un amendament, au zis bă, hai să o lăsăm mai moale, după care au revenit.
0: Poți, bă, să-i omori pe transportatori în contextul în care e praf sistemul feroviar de la noi, transportăm pe șosele tot ce-i de trans. Bă, nu se poate.
1: Așa, deci 31 august, Parlamentul se va reuni în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, așa că noul termen va putea fi adoptat în cursul lunii august și promulgat chiar din nou.
0: Fii atent. Deci Tolro, e clar. La sub 3,5 tone la autovehicule personale rămâne la fel, da?
1: Da, deci e asta de se aplică
0: pentru transportatori. Și ce fac? Le mai cresc costurile sau le scad?
1: Evident că probabil o să le crească. Ia să vedem.
0: Per kilometru parcurs în funcție de distanțe și clasa de emisii.
1: Ce prevede noul sistem? Va include atât un mod de tarifare având la bază durata de utilizare a infrastructurii rutiere pentru autoturisme, autobuze, autocare și vehicule care transportă marfă cu masa totală autorizată sub 3,5 tone, cât și un mod de tarifare în funcție de distanța parcursă pentru cele de peste 3,5 tone.
0: Deci, ce principii mai notează ei pe aici la tot? Preia sistemul de la vechea rovinietă fixă pentru transportul greu, trecând la principiul... Bă, deci nu e corect. La principiul european, poluatorul plătește funcție de numărul de kilometri rulați pe șoseaua rutieră națională. Nu. E, vedeți voi că nu e chiar așa. Taxa de drum n-are legătură cu poluarea. Taxa de drum se aplică pentru mentenanța drumurilor deja existente și pentru construirea de drumuri noi. Asta cu poluatorul plătește se aplică la asigurare, la impozit, la accizele pe care le plătești pentru fiecare litru de carburant consumat. Uite, acolo, aia e, dacă vrei, o taxă care acoperă cumva efectul poluării, dar când vorbește taxa...
1: Nu știu în ce măsură cei care încasează această taxă, respectiv CNAIR-ul, nu? Parcă CNAIR-ul încasează, ei sunt responsabili de banii ăștia, nu? Nu știu în ce măsură o parte din bani îi varsă sau nu îi varsă la AFM, adică la Administrația Fondului de Mediu. Nu știu dacă există prevăzut așa ceva, adică dacă o parte din bani se duc și către AFM. Asta nu știu să-ți spun. Rovinieta va fi aplicată pe rețeaua de drumuri naționale, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și ieșire din acestea. Rovinieta va fi achitată anterior utilizării rețelei, deci cu banii înainte, și este structurată în funcție de durata de utilizare a acesteia. Astfel, o zi, 10 zile, 30 de zile, 60 de zile, sau 12 luni. Tariful zilnic nu va depăși 9% din tariful pentru 12 luni, cel pentru 10 zile nu va depăși 12% din cel pentru 12 luni, iar tariful lunar nu va depăși 19% din tariful pentru 12 luni. Iar tariful pe 2 luni, adică 60 de zile, va depăși 30% din tariful pentru 12 luni.
0: Deci tariful lunar
1: totul se raportează la tariful pe 12 luni. Da? Deci și în funcție de asta se aplică un procent. Procentul maxim, probabil, că o să ți-l pună.
0: 19 ori 12 egal 228%. Deci, maxim, dacă tariful maxim în cele mai nasoale condiții, ca să spun așa, va fi cu 128% mai mare decât cel actual.
1: Aproape dublu.
0: Deci
1: dublu,
0: nu aproape,
1: și ceva.
0: Dublu și ceva față. Deci pentru unii s-ar putea să se dubleze tariful. Adică pentru transportatori, adică pentru ăia care oricum plătesc mult, știi?
1: Da. Deci nu mi-e foarte clar, pentru că la un moment dat spune că apropo de poluatorul plătește, se ia în calcul atât cât rulezi, dar și cât stai. De exemplu, îți dau un exemplu. Băi, un șofer de tir la un moment dat conduce 8 ore, după care e obligat să se oprească.
0: Nu e la ora, am înțeles că e la kilometru, atenție. La kilometru rulat, la kilometru parcurs.
1: Păi, la kilometru parcurs, dar aici spune că se ia în calcul atât cât rulează, cât și staționează.
0: Nu înțeleg.
1: Că, păi, termenele sunt de ordinul zilelor, nu al kilometrilor. Că nu-ți dă tariful pe kilometru.
0: Păi da, dar mai e o chestie. Sunt transportatori care merg puțin prin țară. Spre exemplu, transportă pe ruta Istanbul-București.
1: Uite.
0: Da? Și eu merg prin București, doar prin România, doar pe distanța Giurgiu-București. În rest, merg prin Bulgaria și prin Turcia.
1: Păi nu. Da, bine, se referă la ceea ce se întâmplă pe drumurile în teritoriul României.
0: Dar totuși, cum îmi calculează?
1: Păi uite aici, conform legii de reglementare a noului sistem, rovinieta va fi aplicată în funcție de categoria vehiculului, clasa de emisie poluante, adică cât euro este, durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România, iar durata de utilizare va cuprinde durata de parcurs, cât și cea de staționare.
0: Da.
1: Da? Adică dacă tu, de exemplu, jumătate din durata pe care ai plătit-o o staționezi, asta nu înseamnă că nu plătești.
0: Da.
1: Da? Deci, asta apropo de poluatorul plătește. Bă, când stau, teoretic, nu poluez. Da, mă rog, asta e o altă poveste. Cert este că sistemul ăsta va intra în vigoare sau teoretic va intra în vigoare la 31 august dacă se întâlnesc ăștia în sesiune extraordinară și votează chestia asta. Tolul este stabilit în funcție de un tarif unitar și de distanța parcursă pe un sector de drum din domeniul SETRE România, exprimat în unități întregi de kilometri. Deci e și pe kilometri.
0: Da.
1: Înțeleg că este un sistem din ăsta care îți calculează cât ai de plată în funcție de proiect, că îi dai distanța, îi dai pe unde mergi și îți calculează treaba asta. Da, CNAIR stabilește quantumul toll.ro datorat și încasează suma aferentă. Da, e ciudat. Utilizatorii care nu au achitat toll.ro trebuie să plătească un tarif compensatoriu către CNAIR. În cazul în care a fost constatată neplata toll.ro, utilizatorii au obligația de a plăti către CNAIR un tarif compensatoriu. Quantumul tarifului compensatoriu este de 100 de ori valoarea toll.ro datorat, dar nu mai mult de 1000 de lei în situația în care se poate stabili distanța parcursă pe domeniul SETRE România. În acest caz, valoarea toll.ro achitată necorespunzător nu se restituie. Da, e o nebunie întreagă. Deci o să... Încă un bir. Încă un bir, că toți ziceau că nu o să mai mărească taxele, că nu o să, o să fie... Da, va fi o creștere spectaculoasă, cred, a taxelor la transport și, bineînțeles, că lucrul acesta va duce și la, evident, la creșterea prețurilor, că de asta toată lumea vrea să-și mai pună câte ceva acolo ca să, să fie bine. Și ne mirăm de ce avem 10% sau 11% inflație.
0: Da,
1: păi,
0: da,
1: cam
0: da,
1: de asta.
0: Da, da, da.
1: 8:37 de minute, hai să ne întoarcem la muzică și continuăm să vorbim lucruri. Păreri, evident, la 077 220 4 de 7, numărul nostru de WhatsApp.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Ungmoșcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bun, hai să vedem pe unde să mai mergem, pentru că ar fi multe de... Putem să rămânem în zona asta rutieră. Au apărut niște discuții pe aici prin mediul online legate de intrarea în insolvența STB. Și pe aici Asociația Profesională a Transportatorilor a transmis niște idei așa legate de eventuale, să zicem, substraturi pe care l-ar putea avea această insolvență. Pe de altă parte, totuși nici nu puteai să le mai lași, pentru că nu făceau de măcar așa, nu mai acumulează datorii, adică nu mai acumulează penalități la datoriile existente. Și aici apare un semnal de alarmă legat de activele imobiliare, de proprietățile enorme pe care le deține STB, știi? Vorbim de terenuri enorme, terenuri scumpe, toate depourile, toate parcurile auto, tot. E ceva. Și bineînțeles că există, așa zis, și rechini mobiliari care dau târcoale tot timpul, știi cum... Cum înoată în jurul Plutei, așa, știi?
1: Ei, așteaptă băieții, așa cum au așteptat și cu ăla din spatele guvernului, Ilie Fintilie, cum se numea ăla, depou ăla pe care l-ar fi... Nici nu știu dacă l-au halit sau nu, nu mai știu dacă l-au desfințat sau nu.
0: Da.
1: Dar a fost o discuție întreagă la un moment dat, pe timpul doamnei Firea, nu? Sigur că mai sunt multe. Mai e depoul Dudești, care îi cam încurcă acolo.
0: Da, îi zic
1: că...
0: inclusiv de uzina de reparații Urea Ceu, ar fi unul dintre obiectivele vizate. Da. Mie mi se pare totuși imposibil că aici vorbim de dacă desfințezi autobazele, unde le înghesui, unde le duci în contextul în care municipalitatea de mult timp încearcă să trimită cât mai mult din mobilitate către transportul în comun.
1: Păi, probabil că vor încet să le scoată în afara Bucureștiului, pentru că terenurile din București, de unde sunt ele așezate acum, sunt mult mai valoroase și atunci...
0: Și să construiască alte autobaze pe terenuri mai puțin valoroase.
1: Da. Nu știu, e o presupunere. Acum noi facem speculații, noi nu știm exact. Anacronismul este că...
0: APT-ul, zic, Asociația Profesioniștilor din Transporturi, ei zic că există proiecte rezidențiale în Militar, Titan, Floreasca, Berceni. Bineînțeles, perla coroanei rămâne faimosul depou Victoria. Deci acolo e...
1: Da, înainte să mai Ilie Pintilie, acum se numește Victoria, sigur că da. Ți-am zis, anacronismul este să bagi o societate a statului în faliment pentru că datorează bani statului.
0: Aici am eu niște probleme.
1: Scoțând la licitație niște terenuri, niște active.
0: Da, stai un pic. Deci,
1: să le cumpere privatul.
0: S-ar putea la un moment dat ca o instanță să oblige STB să-și plătească aceste datorii. Nu?
1: Da, sigur că da. Adică vine un administrator, un administrator special care trebuie să prezinte instanței un plan de redresare. Da. Asta în perioada insolvenței. Dacă instanța constată că planul respectiv nu este viabil și nu este fezabil, încet, încet, după multe proceduri, să ajunge la faliment.
0: Eu aici am niște probleme, că bun, aici vorbim despre o instituție patronată de stat care datorează statului niște bani. Adică eu îmi datorez mie niște bani. Nu știu, urechea mea dreaptă îmi datorează mie ceva. Cum? Eu înțeleg că era vorba, bineînțeles, și de contribuțiile salariaților, știi, adică de contribuțiile la pensie.
1: Ok, dar de aici și până la a renunțat la activele unei societăți, da, de stat, scoțându-le la amezat ca să le achiziționeze privații la niște prețuri de dumping, pentru că și băieții ăștia, ei știu că dacă nu se prezintă la prima licitație, prețul scade,
0: da,
1: și începe
0: mai de jos
1: și tot așa.
0: Treaba e în felul următor. Bun, eu pot să înțeleg, e logic cumva, dintr-o perspectivă capitalistă. Bun, în momentul de față STB e gaură neagră, pierde bani într-una, da? Dacă ia un privat un teren și construiește ceva pe el, nu știu, un spațiu rezidențial, să spunem, în care, bineînțeles, o să ai și niște spații comerciale, că așa e normal, o să ai și magazine și niște supermarketuri, una alta, statul deja din terenul respectiv ar putea să înceapă să producă, încasează în continuu taxe, impozite, da? Bun, pe asta pot să înțeleg. Bă, da, totuși, acel spațiu nu era vital pentru transportul public din București. Aici începem, că aici vorbim de niște probleme strategice, mai ales în contextul actual în care ne dorim să meargă lumea cât mai puțin cu mașinile personale ca să nu polueze și să ia transportul în comun. Bă, în cazul ăsta nu, adică eu pot să întreb,
1: există societăți în lumea asta, cum e și STB-ul, care sunt niște chestii asumate că sunt subvenționate de la stat. Nu, exact, poți să le ceri profit, exact, că nu pot să facă.
0: Exact.
1: Da? Adică sunt câteva lucruri pe care, bă, ni le asumăm. Bă, sănătatea. Bă, sănătatea n-are, mă, cum să fie profitabilă aia de stat.
0: Nu e chiar așa, am mai cercetat eu. Nu e chiar. Și nici Metrorex-ul nu. Să știi că sunt ori pe profit, ori pe zero marile rețele din lume. Și în New York, și în Londra. Să știi că metrou face profit. Nu ia subvenții de la stat.
1: Da, ok, dar...
0: Pentru că e gestionat corect, inteligent.
1: Bun, hai să discutăm atunci despre... liniile aeriene. Da? Bă, acolo majoritatea sunt subvenționate de la stat. De ce? Pentru că nu pot să supraviețuiască. Nu pot
0: aici,
1: să...
0: aici am niște... Bun, le excludem pe alea cu petrol mult, da? Adică le excludem Qatar, da? Turcii, spre exemplu.
1: Ce e cu turcii?
0: Turcii sunt profitabili. Edita mai compania aeriană nu-i subvenționată de la asta.
1: Nu știu asta, n-am de unde să știu treaba asta. Dar uite, de exemplu, Alitalia a dat faliment. Da?
0: Pentru că, nu știi pentru... că și francezii
1: Lufthansa e din grevă în grevă.
0: Asta e altceva, cu greva e altă poveste. Alea sunt niște lucruri normale, știi, că oamenii vor mai mulți bani.
1: Eu nu știu dacă... firmele astea de transport aerian ale statului, repet, ale statului, ele sunt într-o... reușesc să fie profitabile. Eu nu știu dacă... Sau sub o formă sau alta, statul intervine și le mai subvenționează.
0: Da, deci pe alea din Orientul Mijlociu și apropiat le înțelegem. Dacă acolo e petrol mult și e ieftin carburantul.
1: Acolo...
0: Da? Ei se scot pe cheltuielile cu carburantul, da.
1: Au avut bani să și achiziționeze aeronave multe și noi. Da, e până la urmă și avioanele scala ca și mașinile. Bă, pe măsură ce se învechesc...
0: Bă, în 2025... Consolidated a făcut profit

0: Tu poți să duci acele terenuri, da, acele active imobiliare ale STB, poți să le duci în profitabilitate, ca să zic așa, în ciclul ăsta de învârtire a banilor în economie. Păi da, totuși nu vorbim despre niște terenuri, nu știu, pe care le deținea o primărie a municipiului București, unde fusese nu știu ce și acum nu se mai întâmplă nimic. Nu, adică vorbim despre niște autobaze ale STB. Nu e chiar așa.
1: Atenție, am bănuit, Lufthansa nu e companie de stat.
0: Păi nu e companie de stat.
1: Păi nu, eu spuneam de companiile de stat.
0: Păi da, companiile de stat prin definiție nu sunt profitabile, că statul nicăieri în lumea asta, de-aia
1: păi și atunci,
0: absolut de acord cu capitalismul de statul nicăieri, păi nu, ca să nu existe chestia aia, lasă că sunt catarezii profitabili, că ei au combustibil ieftin. Bun, nemții n-au combustibil, dar n-au sonde de petrol la ei în țară.
1: Și,
0: bă, cu toate
1: există
0: astea,
1: și regii de stat cu diferite domenii care sunt profitabile, dar nu deci, transportul.
0: Da,
1: care face un serviciu.
0: Bă, da, bun, atunci explicăm și mie de ce poate fi profitabilă o companie privată și nu una de stat? Nicăieri în lume. Da? Luăm transportul aerian, că am avut exemplu. Bă, de ce eu ca privat sunt capabil să gestionez afacerea în așa fel încât să o fac profitabilă? Bă, dar statul nu e. Da, în fine. Pentru că e mai bine să... Bă, deci orice, statul oricum are mai mult de câștigat. Dacă de să spunem că la un moment dat a fost de stat și o privatizează, da? Când era statului genera pierderi de la buget, când e profitabil, îți plătește niște taxe și impozite și oricum îți generează profit și ție statului. Aia e problema, da? Aici există treaba asta, în fine, da. Ideea este că transportul public al municipiului București, păi, avem, adică, nu știm, astea sunt niște bănuieli, da? Sunt niște lucruri pe care le spun niște asociații ale transportatorilor de la noi, că ar putea fi vizate și chestiunile astea prin intermediul trimiterii în insolvență a STB. Și aici nu cred, deci din punctul ăsta de vedere, bă, nu cred că poți să... Nu văd cum ai putea să lași compania de transport fără niște autobaze, adică ce se mai întâmplă? Ce faci după aia?
1: Numai o să le facă în altă parte, probabil. Dar nu știm exact care sunt planuri. Noi acum nu facem decât presupunem. Nu putem decât să presupunem că au apărut unii care au zis că, bă, sunt brechini imobiliari. Probabil că sunt.
0: Le fac în altă parte unde sunt și terenuri mai ieftine, nu?
1: Da, adică... bine, acum, oricum, costurile de a construi acum de la zero sunt uriașe. Dar eu nu cred că se va...
0: Că pentru aia zic, eu cred că pentru asta trebuie să mai modifici niște trasee. Bă,
1: da, eu cred că doar va fi o restrângere de activitate, probabil. Da. Vor vinde ce se poate vinde, ce-i mai valoros și cu asta basta. Nu e... Aduți aminte de poștă, că și poșta a început să se vândă sedii la
0: Nu cumva le închiria sau chiar vindea?
1: Unele le închiria, unele le vindea.
0: Bine, și poșta deține niște proprietăți imobiliare enorme.
1: Da, deci cam după același tipar, că da, și poșta a fost în aceeași situație de insolvență.
0: Viitorul Amazon al României.
1: Exact. Da,
0: și că va fi un șoc cultural, va dispărea umorul de autobază.
1: Da, exact. Nu știu, o să eu mă întreb cum a fost posibil ca atât de multă vreme o societate a statului să nu plătească datoriile, să nu-și plătească dările către stat. Adică, bă, nene, directorul la economic, contabilul șef, ăștia n-ar trebui totuși luați un pic și anchetați penal?
0: Ba da. E, asta e problema. Asta ne scriu și ascultătorii. Ne scrie Vlad că asta e, că ar trebui să existe totuși niște autorități ale statului care să poată trage la răspundere angajații pentru lipsa de performanță și mai scrie ceva interesant. Zice că s-a uitat că s-a mutat cu munca pe undeva pe la Floreasca, zice, autobaza

0: peste să cadă, e ceva rău acolo.
1: Probabil că da, ceva da, probabil. Păi da, cine îți mai bage banii în ea? Și probabil că asta și așteaptă. Mi-aduc aminte, în 2004, când am început să lucrez la Realitatea, am fost între primii 4 oameni angajați acolo.
0: Da.
1: Băi, Silviu Prigoană, știi ce făcuse? Avea printre altele, printre multe firme cu diferite domenii de activitate, unele profitabile, altele ca la stat, erau ținute din salubritate, mă rog. Avea o firmă de IT. Le-a dat temă ălora și au făcut un program pe care l-au implementat la contabilitate. Uh-huh. Și anume, nu puteai să faci nicio plată niciunui furnizor, absolut nimic, până nu achitai dările la stat. Înțelegi? Deci până nu achitai dările la stat, nu puteai să faci absolut nimic. Nu știu, făcuse el, făcuse IT-ul. Deci discutăm de 2004, da? 2004? Nu, greșesc, nu 2004.
0: Bă, da, vezi totuși.
1: 2001.
0: Bă, asta e, 2001. E mare, bă, vezi totuși câtă corectitudine.
1: Da.
0: Corectitudine, frate.
1: 2001.
0: Foarte tare.
1: Da, deci în 2001, sau poate 2002 făcuse treaba asta, nu știu cum, dar aflasem chestia asta. Nu puteau, mă, să facă și aici la fel? Adică, bă, nenică, nu puteți să plătiți nimic, nu puteți să cumpărați motorină, nu puteți să plătiți facturile la energie electrică, nu puteți să vă plătiți furnizorii de anvelope, nu puteți să faceți nimic, nimic, nimic, până nu plătiți dările la stat. Ha. E chiar așa greu să faci un program ăsta de contabilitate? Bă, eu nu cred.
0: Bă, avem o
1: grămadă de IT-ști, ascultători.
0: Păi, da.
1: Ia ziceți, mă, voi, e greu de făcut așa ceva? E imposibil?
0: Pe care așa, depoul, da, depoul Victoria, ne mai spune cineva, de două parcele pe care stă și URAC-ul, exact, la lângă Spitalul Conventina, și de URAC, de uzina de reparații.
1: Da, da, da. Dar acolo nu e și spital RATB-ul?
0: Exact,
1: pe astea
0: le invocau și...
1: Că RATB-ul parcă avea și un spital, nu?
0: Păi da, nu, explicăm. Cum poți lăsa compania, bun, să zicem că vinzi aia, vinzi terenul URAC, cum poți lăsa transportul în comun din București fără uzină de reparații, fără... A, le mai faci, le mai mermelești prin depouri sau pe la autobaze pe acolo.
1: Da, mă, lasă, că acum am cumpărat noi.
0: Da, am înțeles.
1: Din ciclu Danciule s-a murdărit copilul, spălăm sau facem altul.
0: Da.
1: La fel și aici. Băi, le mai reparăm sau cumpărăm unele noi? Bun, hai că am intrat.
0: Bine, ar putea fi profitabilă toată povestea dacă s-ar face corect, dacă s-ar face fără bijmenuri, fără dedicații, fără băieți deștepți care, vorba ta, știu în ce zi trebuie să se prezinte la licitație ca să obțină prețul corect.
1: Da, nu, prețul cel mai mic posibil. 9:06, suntem oficial în ultima oră de program de astăzi, vineri 31 iulie. Ultima oră de program din iulie, ultima oră de program din această săptămână. Așa că rămâneți alături de noi.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză. Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratori ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Ia să vedem ce...
1: Să înceapă sarabanda, da, zice, veștilor bune!
0: Ne zice Vlad aici, când întrebai tu IT, și că probabil există și funcționează programe celui pe care l-ai numit, dar dacă nu e, dar dacă nu e interes, cum ești cu digitalizarea? Se rezolvă repede, simplu și curat, cu tot cu securitate, nu mai încasează... Da, ideea e că nu mai încasează cine trebuie, dacă angajezi o firmă care chiar se pricepe, probabil, da. Da. Deci cam asta e situația oricum. Hai să vedem și altele, că astea, eu ți-am zis, eu sunt convins că se pot că pot fi profitabile companiile astea, dar e complicat când le administrează instituțiile publice, ca să zic așa.
1: Bun, hai să venim cu altă veste. După ce am terminat de cu tol.ro, tol.ro, da, cu rovinieta, acum ne pregăti. 31 august ziceau că vor să-l implementeze. A doua zi, pe 1 septembrie,
0: da,
1: se lansează e-sănătatea mea. Sau,
0: așa.
1: Sau ce sănătatea mea?
0: Ce e?
1: Da.
0: E sănătatea?
1: Da. Din 1 septembrie, peste 20 de milioane de români, scrie Libertatea, vor deveni pentru prima dată utilizatori direcți ai sistemului informatic al Casei de Sănătate, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Odată cu lansarea portalului național e-sănătatea mea.
0: Mm-hmm.
1: Puteau să găsească altă denumire, dar ok. Românii asigurați în sistemul de sănătate vor avea acces la un veritabil portofel digital de sănătate.
0: Da.
1: Deci e clar că o să ne umple portofelul cu sănătate și noi trebuie doar să-l accesăm. Și dacă cumva eram bolnavi, ne facem bine. De la programări online la cabinete medicale din ambulatoriu de specialitate și spitale până la istoricul complet al rețelelor, investigațiilor și serviciilor decontate în numele lor. Păi de-abia aștept să-i spun lui mama de 85 de ani. Mamă, fii atentă că trebuie să îți dau coordonatele de la e-sănătatea mea. Ia du-te tu și programează-te, intră în online și programează-te la medic.
0: Da.
1: Dar de-abia aștept să-i spun treaba asta. Dezbaterea oficială, bla bla bla, a adus la aceeași masă conducerea Casei Naționale de Sănătate, medici și reprezentanții ai pacienților. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a explicat care sunt pașii pe care trebuie să-i faceți dacă vreți să vă programați la medic. La un medic, sigur, cu care are contract cu casa de asigurări.
0: Și care nu e în grevă în momentul respectiv.
1: Și care nu e în grevă, sigur. Da. Primul pas, îți creezi cont pe portalul e-sănătatea mea. Mamă, mă asculți? Deci fii atentă, te rog frumos. Da? Notează-ți. Deci îți faci cont pe portalul e-sănătatea mea. Da? Mm-hmm. Accesați propriul portofel digital, accesarea asta se face simplu, prin două metode validate din punct de vedere al securității cibernetice. Mamă, îți explic eu ce e securitate cibernetică mai târziu. Descarci aplicația ROEID. Mamă, ai telefonul lângă tine, pune mâna și descarcă aplicația.
0: Să vezi atunci când se vor fura datele.
1: Da?
0: Că nu merge nici acum sistemul,
1: da?
0: De scriere.
1: Descarci aplicația pe telefonul mobil și parcurgi verificarea identității. Un proces unic care durează între 5 și 15 minute. Da? Adică
0: stai, mă, ești nebun la
1: cap. Uită la fața ta, păi nu știi, mă, că...
0: Păi asta la început, dar după aia nu poți să pun amprenta.
1: Păi
0: asta
1: după,
0: prima
1: pe
0: dată.
1: Asta, pe asta spune parcurs, un proces unic, spune.
0: Proces unic, da?
1: Da, da.
0: Aia,
1: da.
0: După aia
1: intri pe portalul e-sănătatea mea, e-sănătatea minus mea.
0: Da.
1: Da? Deci e-sănătate într-un cuvânt.
0: Da.
1: Mea e cu e despărțit cu liniuță, cu minus, da? E-sănătatea minus mea. .ro. Te autentifici și confirm cererea printr-o notificare de tip push pe telefon. M-am mai înțeles? E foarte simplu. da? Intri pe telefon pe portalul e-sanatatea-mea.ro, te autentifici și confirm cererea printr-o notificare de tip push pe telefon. Lasă că-ți spun eu cum e cu notificările alea push. Îți explic după aia. Există și varianta direct la cabinetul medicului. Am înțeles. Deci, te prezinți cu buletinul la medicul de familie sau la orice alt medic și îți face el acolo. Medicul îți validează CNP-ul și adresa de e-mail în mai puțin de un minut. Vei primi o notificare automată pe e-mail pentru configurarea parolei, obținând acces nelimitat în portal. De-abia aștept să-i văd pe medici făcând treaba asta direct la cabinetul medicului, făcând treaba asta pentru niște mii de sau sute sau mii de pacienți pe care i-au în listă. Așa. 2. Îți faci o programare online la medicul specialist începând de la 1 septembrie. În prima fază, modul de programări va deservi consultațiile din ambulatoriu de specialitate, policlinici, cabinete de specialitate din spitale publice, clinicile private aflate în contract cu CNASU. Etapizat, sistemul se va extinde pentru spitale de zi, spitalizarea continuă și medicina de familie. Ok, bun, deci la început o luăm așa ușurel, cu cabinete, cu policlinici, cu chestii socotele, da? Când cauți un specialist, de exemplu un ortoped, poți alege un furnizor anume sau poți bifa toți furnizorii din sistem pentru a selecta prima dată disponibilă. Ok. Biletul de trimitere. Ia să vedem cum se face cu biletul de trimitere. Primele luni, sistemul nu va bloca tehnic programarea dacă nu ai încă biletul încărcat, lăsând aplicarea liberă pentru ca pacienții să se deprindă cu noua tehnologie. Regulile medicale rămân însă neschimbate. La consultație trebuie să te prezinți cu recomandarea biletul de trimitere. Ok. În etapa a doua, când se presupune că ne-am obișnuit cu sistemul, programarea se va face strict pe baza biletului de trimitere din sistem, care se va bloca automat pentru a preveni programările multiple la specialiști diferiți cu același bilet. Da? Deci încarci dumneata, nu știu exact cum încarci. Medicul de familie nu-ți mai dă fizic biletul de trimitere și ți-l dă electronic. Și da, tu îl dai mai departe, îl încarci sau
0: îl trimiți
1: sau trebuie să
0: nu, cred că îl încarci tot pe platforma aia.
1: Păi da, dar cum îl ai tu fizic și îl scanezi și îl faci PDF și îl încarci? Că trebuie să explic lui mama cum e
0: nu ar trebui să ți-l dea tot electronic. Aha. Să-ți emită electronic, tu îl încarci în sistem și când ajungi acolo ei te verifică direct după biletul de trimitere.
1: Deci, mamă, e clar, e foarte simplu. Intri pe, cum am discutat, pe platformă și cauți biletul de trimitere și aplici și știi tu ce ai de făcut acolo, da? Da. Ok. Medicul specialist va vizualiza trimiterea direct în noul sistem informatic al asigurărilor de sănătate. Deci nu va mai fi fizic. Trimiterea Perfect. Va fi în format electronic. Anularea programării se face din portal pentru un simplu click menționând un scurt motiv. De aia, nu știu. Dom'le, nu mai mă duc, de aia. Băi, zice Horatiu Moldovan că...
0: Da, nu e biunivoc, adică poate să anuleze și medicul. Dacă tu te-ai programat în baza acelei trimiteri la un anumit cabinet medical, la un anumit spital, poate să anuleze și medicul. Dom'le, nu mai veni la mine că m-am îmbolnăvit eu, s-a îmbolnăvit doctorul.
1: Da, bine, probabil că o fi și
0: poi mâine trebuie să stau acasă.
1: Probabil că o fi și biunivoc, adică... Da. Da. Așa, și din ciclu, dacă moare, moare. Asta e. Așa, domnul Moldovan spune, președintele CNAS, cea mai importantă transformare digitală din ultimii 20 de ani. Corect.
0: Da, e Moldovan. E foarte important ce scrie Gabriel aici pe WhatsApp și într-adevăr confirm, pentru că mi-au povestit chestia asta prieten care lucrează pe acolo. Și ce se va întâmpla? Vor crește timpii de așteptare. 3-6 luni ca în Anglia și alte țări. Bă, aici da. Într-adevăr, am auzit treaba asta. Adică, dacă e ceva un pic mai urgent, te mai duci și la privat, nu mai aștepți
1: normal
0: să-ți vină rândul la programarea pe care ți-o oferă sistemul public.
1: Păi normal
0: că vrei să ajungi, da.
1: Păi
0: da,
1: nu trebuie să trăiască și privatul?
0: Da,
1: din treaba asta.
0: E o problemă, da. Da,
1: și da. Acum, una peste alta, mai răsfirați, băieți, mai răsfirați, că vorba aia, bătrânii și oamenii aici, bolnavi nu aduc aici, niciun aport societății.
0: Sunt niște probleme, că acum nu toți angajatorii, pentru că nu sunt obligați, nu toți angajatorii ți oferă și... A, dați costul în buzunar aia. Și asigurare pe la diverse clinici private.
1: A,
0: și atunci,
1: da, bine, asta bașca, sigur că da.
0: Deși plătești asigurare lună de lună, dai 10% din salariu, mai plătești și pe la privat atunci când e nevoie, știi, când ai nevoie.
1: Asta se întâmplă, da, să știi că asta se întâmplă și acum.
0: Nu, asta da, ai dreptate, asta și acum.
1: Cu sau fără digitalizarea vieții. Da. Apropo de digitalizarea vieții, a costat proiectul ăsta 100 de milioane de euro.
0: Da.
1: 100 de milioane de euro. Bani veniți prin PNRR. Sistemul integrează complet 9 formulare esențiale: bilete de trimitere, scrisori medicale, rețete, îngrijiri la domiciliu, concedii medicale, mă rog, și ori mai fi și altele. Mai mult, pacientul va putea vedea direct în cont ce sume a decontat statul în numele său pentru fiecare analiză sau consultație, crescând transparența și eliminând riscul decontărilor fictive.
0: Da.
1: E foarte ok. Să vedem acum, infrastructura informatică CNAS este construită pentru aproximativ 6.000 de furnizori de servicii medicale. Nu știu dacă sunt suficienți, nu știu cât sunt de... Dacă sunt mulți, dacă sunt puțini, nu pot să înțeleg. Oricum, medicii de familie transmit CNAS că e nevoie de o soluție digitală la problema scrisorilor medicale. Ok. Platforma e un pas înainte, dar sistemul clasic trebuie să rămână activ. Noul buletin cu chip devine card de sănătate de la 1 septembrie, deci nu mai avem nevoie de card de sănătate dacă avem buletin cu chirip-chirip, chip-chip.
0: A, da.
1: Da.
0: Da, e foarte bine.
1: Da. Și mă rog, și ar mai fi câteva lucruri de spus despre...
0: Deci când intră de la 1 septembrie,
1: de la 1 septembrie, da,
0: începe să fie folosit acest sistem?
1: Da, da, da, da. Trebuie să vedem ce și cum.
0: Da, îți dai seama că acum cam toți angajații din sistemul medical trebuie să fie puși la curent, să le facă IT-știi așa din scurt câte un training, cum să facă, cum să acceseze.
1: Oricum
0: aia,
1: o să fie un haos. Oricum o să fie un haos.
0: Cel puțin la început, adică până începe lumea să se prindă.
1: Deci
0: da.
1: Au trecut 20 de ani de când e sistemul ăsta cu cardul de sănătate.
0: 20?
1: Mai bine de 20.
0: Cred că mai, da, mai bine.
1: Și tot
0: și
1: nu
0: încă mai pică sistemul.
1: Tot nu funcționează. Da? Deci mi se întâmplă de multe ori să îmi spună medicul de familie: bă, nu pot să-ți scot rețeta că nu funcționează sistemul, e căzut.
0: Da,
1: sau te duci cu rețeta la farmacie și zice: nu putem să o facem că nu funcționează sistemul.
0: Da.
1: Bănuiesc că nu vi se par străine lucrurile astea, că nu cred că mi se întâmplă doar mie, că nu-i fiu atât de ghinionist.
0: Exact.
1: Da?
0: Exact,
1: da. 9, 28 de minute. Păi, cea mai bună metodă de a fi sănătoși e să facem sport, băi.
0: Chiar... Să facem un pic de sport,
1: da,
0: zici
1: băi,
0: tu?
1: Și nu numai că facem sport, dar vorbim despre sport, că așa să facem sport e greu, nene, transpiri, e complicat.
0: Da, da, da,
1: de dat din gură, nu e niciun fel de problemă.
0: Da.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football. Nea Gigi, las-o așa, Nea Gigi, las-o așa, că ne făcurăm de râs cu Auda. Ne-au dat ăia câte? Ne-au dat ăia 7-3 la general, cât a fost?
2: Ceva rău de tot. Hai 7-3 de la general, a fost 4-1 aseară. Absolut înfiorător.
1: Cum era? Îi făcea meme Stoica de sculți, cum îi făcea? Erau vai de capul lor.
2: Așa spunea?
1: Da. Asta după ce ne bătuseră cu 3-2. Deci au venit acum, ne-au bătut cu 4-1. Hai, bă.
2: A, deci după meciul tur spunea că mergem peste ei acolo și cucerim Letonia.
1: A fost un ghinion, domne, a fost o chestie. N-a mers treaba, două greșeli personale, chestii, dar recuperăm, facem remontada. Gata, ne, Gigi, am rezolvat.
2: Remontada. Mergem acolo.
1: Am mai pierdut niște bănuți, noi, bai, că are balta pește. Vreau să deschid rubrica, însă nu cu Nea Gigi, care, mă rog, prestația ulterior meciului a fost absolut jenantă. Da, mă rog, ne-am obișnuit, nu e nimic spectaculos, ci cu o știre într-adevăr importantă și foarte tristă. A murit marele fotbalist italian Franco Baresi, El Capitano. Il Capitano, legendarul fundaș al lui AC Milan, 66
2: toată
1: de ani.
2: Toată viața lui numai la AC Milan a jucat, la de la junior până când s-a retras un sportiv legendar, capitan al lui AC Milan mulți ani și capitan al naționalei Italiei.
1: 716 apariții a avut în tricoul lui AC Milan.
2: Incredibil.
1: 33 de goluri
2: unul
1: dintre fundași,
2: dintre fundașii de fier ai Italiei, da, Franco Baresi.
1: Da. În intrat în Hall of Fame-ul fotbalului italian și mondial, a purtat banderola o mare parte din cariera sa, de asta îl și supranumeau Il Capitano. Campion de vreo 6 ori cu Milan, 3 cupe ale campionilor, un fundaș extraordinar, a definit, sau dacă vreți, a redefinit rolul de libero, absolut spectaculos, un jucător elegant, foarte elegant și în deposedări.
2: A rămas
1: la Milan până la sfârșit. Din păcate, starea de sănătate a fost afectată. Înțeleg că a avut un fel de cancer pulmonar, din ce citesc aici. Și, mă rog, lucrurile s-au complicat. Mă rog, fotbalul a pierdut un mare jucător. Un mare jucător.
2: Bun.
1: Ok, hai să mergem să povestim alte lucruri.
2: Da,
1: mergem
2: ce-a mai
1: la cupele
2: fost
1: europene?
2: La cupele europene. Rău de tot și U Cluj, 1-3 în deplasare la Bran. Rămân și ei acasă.
1: Eu ți-am zis că cel puțin două le dau.
2: Brandberg în 5-3 la general a fost treaba. Aici lucrurile au fost destul de clare. Ce-am mai avut? Am avut
1: noroc cu CFR Cluj, care i-a bătut pe Alașcher cu 3-0 și merge mai departe în ce? În conference, nu?
2: În conference, da. Bă.
1: Adică mai pe sărăchie, așa că n-avem cum. Craiova a pierdut bănuți bine de tot după eliminarea din Champions League, merge în Europa League. Acum specialiștii spun că specialiștii de la fotbal Mitz Data au făcut calculele și văd Craiova cu șanse mari să evolueze în grupa aceea XXL din Europa League, fie în Europa, fie în conferență.
2: Da.
1: Dintre toate echipele aflate în preliminarii de cupe europene, campioana României este cotată cu a treia cea mai mare posibilitate să joace meciuri într-o cupă europeană. Are undeva șanse la 95,6% este procentajul.
2: Da.
1: fiind plasată deasupra unor formații precum Benfica, Brighton, Atalanta, Freiburg sau PAOK. Păi da.
2: Probabil că e important și traseul pe care l-are urmat, știi?
1: Deasupra lor nu mai sunt decât Omonia și Lech Poznan, care au picat și ele din Champions League.
2: Da. Bun. Deci a mai fost ieri Maccabi, mergem mai departe, a eliminat Sheriff Tiraspol, aici mă refer la Europa League. Beşiktaş a scos Midtjylland până la, era de așteptat cumva, ținând cont, dar Midtjylland totuși e una dintre echipele puternice ale sezonului trecut. Iată că pică în Conference mai departe.
1: Mamă,
2: unde...
1: ce bătaie le-a dat Benfica la aia.
2: Da.
1: Mamă.
2: Benfica se îngală în 5-0, aici era clar.
1: Au avut și un jucător eliminat.
2: Ia uite ciprioții. Paphos Hajduk Split 4-0. Am zis că Paphosul era echipă puternică. Cu siguranță îi vom vedea.
1: Foarte tare.
2: Hajduk câștigaseră
1: cu 2-0.
2: Cu 2-0, a fost 2-0 și au mai dat două boabe în prelungiri ciprioții. O să-i vedem cu siguranță în grupele Europa League. Așa... PAOK Salonica a scos Dinamo Kiev până la urmă.
1: Era de așteptat, câștigaseră și în meciul tur cu 3-2.
2: O mare surpriză, dacă mă întreb pe mine, CSKA Sofia a eliminat Karabakh după penaltiuri.
1: Până la urmă,
2: Karabakh vine în Conference. Dacă mă uit așa, o să aibă niște echipe interesante și Conference League anul ăsta. Anderlecht a eliminat Hammarby.
1: Era de așteptat.
2: Bă, uite aici, Ferencváros Twente 2-2, per total merge Ferencváros.
1: Da, câștigaseră în tur, parcă, nu? Cu 2-1.
2: Câștigaseră la un gol, da.
1: Cu 2-1, da.
2: În deplasare.
1: Ce au mai fost? Hradeț Kralove din Cehia cu Tromso din Norvegia 3-1, mă rog. Maccabi Tel Aviv oricum câștigase în tur cu 5-0, acum le-a mai dat unul Sheriff Tiraspol, s-a terminat jucăria. Bun, hai să vedem
2: Să vedem pe la Conference ce s-a mai întâmplat. Putem să ne uităm pe acolo.
1: Deci în Europa League, pe 6 august este următoarea etapă.
2: Da.
1: Sunt câteva, uite, Paphos va juca cu Salzburg, PAOK Salonica cu Anderlecht. Ia uite.
2: Da.
1: Maccabi Tel Aviv cu CSKA Sofia, bineînțeles Craiova va juca cu finlandezii de la Cups. Beşiktaş joacă bine, a nimerit bine cu Hradeț Kralove, nu cred că o să fie probleme. Ferencváros va juca cu polonezii de la Górnik Zabrze și Benfica cu scoțenii de la Hearts.
2: Da, ne uităm așa un pic și prin Conference, niște chestii interesante și pe aici, spre exemplu, FC Vaduz din Liechtenstein elimină Athletic Escaldes, dacă mai ții minte, celebra echipă din Andorra, care juca și cu CFR Cluj la un moment dat, da. Bă, ce să vezi, Inter Turku din Finlanda elimină Istanbul Başakşehir, au bătut cu 2-0 pe turci în Finlanda. Foarte, Piunic Yerevan pierde cu Debrecen din Ungaria 0-0, dar per total merg ungurii mai departe. Așa, Zimbru Chișinău a ieșit, deci aici lucrurile sunt clare. Da, în rest dăștea micuții pe care îi vom vedea învinși de echipele care pică din Europa League, știi?
1: Da,
2: nu
1: evident.
2: Nu sunt...
1: Uite, Auda va juca cu Dinamo Tirana următorul meci, că tot ne întrebam noi cu cine ar fi jucat FCSB-ul dacă se califica.
2: S-ar putea să-i frigă pe...
1: Da. Braga cu Dinamo Minsk, Bran, cei care i-au eliminat pe Universitatea Cluj, vor juca cu Apollon în Cipru. CFR Cluj joacă cu norvegenii de la Tromso. Meci greu, tati, meci greu. Dinamo Kiev, eliminată din Europa League, va juca cu Karabakh. Debrecen cu FC Copenhaga. Mă rog, sunt câteva meciuri interesante pe aici, da? O să vorbim, toate vor avea loc pe 6 august.
2: Da, mai sunt niște Ajax, deci Ajax doar în conferență, să înțeleg, a eliminat Voivodina, bine, 4-1 le-a dat. Ludogoreț a pierdut dubla cu Hapoel Tel Aviv. Niște scoi, la Larnaca, Larnaca a pierdut cu Beitar Ierusalim, a câștigat în deplasare 3-2, dar pierde dubla. Bă, niște meciuri, niște scoruri interesante, niște rezultate interesante prin cupele europene de data asta.
1: Da, apropo de cupele europene, am găsit o știre interesantă. Bă, nu ne-am calificat noi în Liga Campionilor Craiova. Bă, dar măcar am făcut și noi un ban grămadă. Da? Au reușit.
2: Cu FCSB-ul au jucat, mă, ăia din Andorra și au bătut în... Au mâncat bătaie în deplasare ăștia, dar nu mai țin minte.
1: Nu mai țin minte nici.
2: Nu cu CFR, uite că nu mai știu.
1: Da, da, vă spuneam că Universitatea Craiova a pierdut niște bani, dar a câștigat pe de altă parte și o să mai câștige. Bă, au vândut... Au vândut bere la meci de vreo 50.000 de euro.
2: Da, bravo, bravo.
1: Da, ce să mai... La pahare de 0,25...
2: Să nu bea prea mult, da, între, cetățeni.
1: Dar eu n-am înțeles-o pe asta. Între 18.30 și 19.30 a costat 8 lei, după care a fost 10 lei. N-am înțeles asta. De ce?
2: A, că s-a fluierat startul meci. Adică până în meci... Și după aia, după ce a început meciul, s-a mai scumpit
1: s-a
2: un
1: mai
2: pic.
1: S-a mai scumpit un pic, dacă
2: bă, prețuri să... variabile, mă, ca la...
1: Păi da, ca la Uber.
2: Da, ca la Uber.
1: Da.
2: Senzațional.
1: Da, 27.000 de fani au băut multe beri. Echivalentul a... Au băut 30.000 de pahare de bere, că s-au vândut. Astea fiscalizate, câte s-or fi vândut nefiscalizate, că...
2: Păi na. nu, au dat pe casă tot, nu cred că... Deși pe acolo...
1: Na, la înghesuială acolo, ce mai... Da, deci au scos un ban grămadă. Bun, hai să vorbim un pic și despre... uite, o veste bună, echipa masculină de sabia României a câștigat bronzul la campionatele mondiale, i-au bătut pe unguri în finala mică. Vlad Covaliu, Radu Nițu și Răzvan Ursachi și George Dragomir au cucerit medalia de bronz. Campionate care s-au desfășurat în Hong Kong, au învins Ungaria cu 45-39, dar m-am ofticat că au pierdut în fața Coreei de Sud 45-44, mă, în semifinale. Mă, 45-44 în semifinale, mm-hmm, să te bată Coreea de Sud. Mamă, ce m-am ofticat. Da, până la urmă, tricolorii, uite că vin cu medalie și asta este un lucru extraordinar.
2: Senzațional.
1: Pentru echipa de sabie.
2: La campionat, că am văzut și finala la campionatele europene, au fost în finala mare și atunci au bătut ungurii, au luat argintul.
1: Da.
2: Acum au reușit să-i învingă și vin acasă cu medalie. Ieri a fost și finala mare, Franța, Coreea de Sud au învins francezii. Pe noi ne eliminaseră sudcoreenii,
1: da,
2: în semifinale, da. Bun. Altceva? Ar mai fi ceva
1: ar
2: interesant?
1: Ar mai fi, uite, Harry Kane va reveni în scurt timp în lotul lui Bayern München după vacanță. Potrivit celebrului jurnalist Fabrizio Romano, Bayern München va începe să negocieze prelungirea contractului lui Harry Kane.
2: Păi
1: vrea să și-l asigure. E pe cale să expire, pentru că în scurt timp va intra în ultimele 6 luni de contract. Harry Kane este absolut indispensabil pentru Bayern München în momentul ăsta, iar băieții de ăștia nemții sunt hotărâți să îi dea tot ce vrea el. Vrea să grăbească negocierile cu Harry Kane și să-și asigure serviciile internaționalului englez. Conform presei din Germania, campioana Bundesliga a pregătit lui Harry Kane un contract până în 2029 cu un salariu de 30 de milioane de euro.
2: Bă, la somn.
1: 30 de milioane de euro pe
2: bun,
1: an.
2: Bun, bun.
1: Da? Dacă va semna acest contract, Harry Kane va deveni cel mai bine plătit jucător din istoria campionatului Germaniei.
3: Da, da, da, da, da, da.
1: Dacă nu va semna cu Bayern în această vară, va intra în ultimele 6 luni de contract în iarnă și va putea semna cu oricare altă formație, probabil cu un salariu chiar mai mare de 30 de milioane.
2: Senzațional.
1: Dar depinde, totuși are 33 de ani, atenție, nu mai e un jucător la 26-27 de ani. S-au interesat și Al Hilal și Barcelona.
2: Senzațional.
1: Da.
2: Oricum, e de departe unul dintre cei mai... A bătut toate recordurile.
1: Băi, este bun.
2: Și în Anglia, și în Germania, și la Națională, și peste tot.
1: Așa, hai să vedem dacă mai e ceva de văzut pe la turneul de tenis de la Washington.
2: Prin tenis, nu? Hai să vedem la Washington, pe acolo, dacă vine domnul Trump și mai întoarce vreun rezultat al vreunui american ceva.
1: Da, nu cred. La băieți, Stabilo l-a bătut pe Atman cu 2-0, 6-3, 7-6 și Ben Shelton l-a bătut pe Hugo Humbert cu 2-1, 7-6, 3-6, 4-6. Primul set l-a luat Humbert, după care a revenit Ben Shelton. Avem...
2: Stabilo l-a bătut pe Adman, nu?
1: Da. La noapte avem două meciuri, sfertul de finală, Hodar cu Muzetti și Stabilo cu Shelton.
2: Da, și avem așa, de la 21 avem Alex de Minaur cu Brandon Nakashima.
1: Da, da,
2: și
1: da,
2: de la 22:30 Trailer Fritz cu Mikkelsen.
1: Da, ăsta e meciuri, un duel american.
2: Meciuri foarte interesante, așa, dacă mă întreb pe mine. Da. Ia să vedem.
1: Ia să vedem pe la fete cum stă treaba.
2: Bine, pe la fete nu se joacă, sunt turnee mai mici. Ba nu, e bine. Schneider a eliminat-o pe Potapova 6-1, 6-2 și Svitolina pe Kudermetova 7-6, 6-4. Asta a fost meci un pic mai tare. Astăzi avem de la ora 19 pe Gula Kalinskaya. De la 21, Elisabeta Cocioreto, Naomi Osaka și Schneider Samsonova undeva după 22:30.
1: Da, și la noapte Ala cu Svitolina.
2: Ala cu Svitolina, da.
1: Da, cam astea sunt veștile din sport, oameni buni, și cam asta a fost și emisiunea, căci doar 7 minute mai avem până la ora 10 și tragem obloanele cu promisiunea că începem o nouă săptămână și o nouă lună împreună, pentru că ne întâlnim în prima ediție din august, luni, imediat după ora 7.
2: Opa, da.
1: Alex Răciun, Mihai Cioceanu vă urează un weekend excelent, răcoros, fabulos, cum vă place vouă. După ora 10 vine Bogdan Nicolescu să vă țină companie. Rămâneți aceiași minunați ascultători de Seven. V-am pupat!
2: Bam!

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de astea. Știi că

0: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
2: Divers cu Sens, cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: N-ar fi frumos din partea mea să spun că de-abia așteptam ziua de vineri, că vorba aia am lipsit și luni, dar de-abia așteptam ziua de vineri. Uite, n-a fost frumos, dar am spus-o. Și e vineri, în sfârșit. Se și simte așa prin oraș că e vineri. Nu, nu, nu s-a golit. Dar se circulă haotic cum se întâmplă vinerea, da? Încă nu s-a golit. Puțin mai încolo probabil că se va simți din plin. Și puțin mai încolo vorbim și despre vreme și după aceea despre vremuri. Bine v-am regăsit!
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Știți principiul picăturii chinezești, nu? Cum umpli așa, ușor, ușor, picătură cu picătură. Exact așa e și cu vremea. Pentru că ieri vă dădeam o maximă de 33 de grade Celsius. Astăzi e cu 34. Se vor înregistra în jur de 34 de grade. Eu nu înjur pe nimeni. Termometrul nu înjură nici el pe nimeni, pentru că stă cu minte la umbră în căsuța lui. Pentru el e bine. Pentru noi ceilalți, nu. Adică 34 de grade în termometrul ăla aflat acolo în parcul Carol, în liniște și pace, vorba aia, la umbră, sub acoperiș, pe el nu-l deranjează nimic. Acolo sunt 34 de grade, mă rog, vor fi la prânz. Îmi dau seama că pe stradă se vor simți altfel, așa că aveți grijă. În rest, da, vreme călduroasă, cum vă spuneam, cerul... Hai să fim serioși, că e foarte, foarte senin. Nici o șansă de vreun fel de ploaie, de ceva de felul ăsta. Nu, nu, să nu vă gândiți cumva că lasă, domne, că o să vină vreo ploaie torențială, o să spele străzile. Nu, nu, încă ne mai bazăm pe primării. Mă rog, în vise, da, nu, nu, nu, nu, am văzut, nu, chiar se spală străzile. Chiar și atunci când ni se atrage atenția să nu consumăm prea multă apă, străzile tot se spală, da? Ceea ce, dacă stai să te gândești, nu e deloc un semn rău. Păcat că oamenii nu știu să le țină curate.

0: Hai că a fost o zi frumoasă. Ieri au avut de muncă polițiștii și procurorii. Da, în afară de cazul acela despre care v-am povestit ieri, cu cei care furau mărfurile de la o companie aeriană. Ei bine, tot ieri polițiștii și procurorii au descins în București și Ilfov, cum ne scrie știrea de pe realitatea.net, într-un dosar care scoate la iveală, eu acum chiar citesc de acolo, din știre, o presupusă rețea ce exploata ilegal datele personale și medicale ale victimelor accidentelor rutiere. În anchetă sunt vizați un polițist, angajați din spitale și reprezentanții unei societăți de avocatură. Ce să zic, bazele societății, oamenii care au grijă ca noi să fim sănătoși și să umblăm întregi pe stradă, ei bine, ei toți la un loc, sunt suspectați că foloseau informațiile confidențiale pentru a racola clienți și a obține, evident, cât mai mulți bani din despăgubiri. 11 percheziții au fost efectuate în București și județul Ilfov. Au avut loc descinderile la locuințele persoanelor cercetate și la sediul unei societăți civile de avocatură. Bun. De asemenea, sunt puse în aplicare 15 mandate de aducere, emise pe numele persoanelor în cauză, în vederea audierii și dispunerii măsurilor care se impun. Păi, să sperăm că măsurile vor fi pe măsură, ca să zic așa. Persoanele implicate ar fi exploatat ilegal datele cu caracter personal și informațiile medicale ale victimelor accidentelor rutiere pentru a le convinge să semneze contracte de asistență juridică în vederea obținerii despăgubirilor. Ancheta arată că informațiile confidențiale ar fi fost furnizate de angajați din unități medicale și de un polițist. Că, na, de ce s-a făcut polițist? Pentru a respecta legea și ordinea publică, nu? Și le punea frumos în ordine și le trimitea unde trebuie informațiile respective. Una dintre persoanele implicate ar fi contactat victimele și ar fi intermediat semnarea contractelor cu societatea de avocatură. Iar onorariile de succes erau de până la 30% din despăgubiri. Inițial, sigur, inițial onorariul era unul foarte mic, dar după aceea, prin acte adiționale, se ajungea la 25-30% din valoarea despăgubirilor obținute. Nu-i rău. Nu-i rău deloc pentru avocați, desigur. Mă rog, ancheta încă se desfășoară, așa că nu vă pot oferi concluzii deocamdată, dar, cum spuneam, să sperăm că vor fi concluzii suficiente în acest moment pentru a-i ține un pic. Adică, mă gândesc că fiind vară și anunțându-se temperaturi mari, am văzut meteorologii vorbesc de, domnule, s-ar putea să dăm cu cod roșu, să... Mă gândesc că un picuț de răcoare pentru diverse persoane implicate în astfel de cazuri nu strică deloc, da? Să nu se mai plângă, domnule, e vară, e caniculă. Nu, stați liniștiți, la răcoare.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
2: Luăm cina împreună!
3: Yummy!
0: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
4: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
1: Capiși?
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Sau nu, depinde, poate că nu e viața, poate că nu mai ești în viață și nu știi. Sigur, știți că eu în mod normal aici nu dau știri cu persoane decedate, că nu vreau să întristez pe nimeni, dar nici măcar nu știu că aici e vorba de întristare în știrea ce urmează, pentru că haideți să vă explic, haideți că e în felul următor. O doamnă din județul Ilfov s-a programat pentru analize medicale. Ea a fost programată de medicul de familie, s-a dus frumos la cabinetul medical respectiv, la o clinică, de fapt, cu biletul de trimitere de la medicul de familie, dar ce să vezi, i-au spus că nu pot să-i facă analizele. Erau analize simple de sânge, nu vă gândiți, nimic complicat. Analize simple pentru orice persoană vie. Da, personalul i-a explicat că sistemul informatic nu-i mai recunoaște calitatea de asigurat, așa că investigațiile nu puteau fi efectuate și a fost îndrumată să contacteze Casa de Asigurări de Sănătate Ilfov pentru lămuriri. Da, n-a reușit să ia legătura cu instituția, că na, numerele de telefon de pe site nu funcționau, așa că s-a întors la medicul de familie și acesta a zis, hai să facem o verificare în sistem, adică cum să nu meargă, trebuie să meargă. Dar ce să vezi, la verificarea datelor, medicul a constatat că dânsa era un pic decedată. Practic, el vorbea cu o fantomă și nu-și dădea seama. Nici ea nu-și dădea seama că ar fi decedat. Dar, nefiind în viață, ce să vezi? Adică, nu mai are calitatea de asigurat. Evident că, după ce te-ai dus, na. Sigur, dânsa a scris, bănuiesc că pe Facebook, în evidențele statului apar decedată. Nu doar numele este corect, ci și CNP-ul. Îmi cer scuze că râd, dar cred că e singurul lucru pe care îl poți face pe moment. Adică te gândești, te uiți în oglindă, te vezi, te pipăi, te ciupești. Deci viu sunt, da? Dacă sunt viu, atunci hai să mă bucur că sunt viu, dar hai să aflu și cum pot rezolva, da? Sigur, ea se gândește acum să dea statul în judecată. Bine, trebuie dat pe instituție, așa e. E dificil. Mai ales că vă dați seama, acum dacă are cu adevărat vreo problemă, adică nu doar că nu și-a putut face analizele, dar nu poate să facă nimic în sistem, pentru că, ce să vezi, e decedată, da? Sigur, s-ar putea să fie o eroare umană, s-ar putea să fie mâna unor cetățeni ca cei despre care vă povesteam mai devreme, care urmăreau victimele a diverse accidente pentru a le face rost de avocați cum ar veni. Pot să fie multe explicații. Sigur că ar trebui să existe o anchetă. Sigur că trebuie sesizate organele, ca să zic așa. Probabil că a și făcut dânsa acest lucru, că și trebuie să-și reia statutul de ființă vie. Sănătate, doamnă, asta e ceea ce vă urez.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Nu-i deloc ușor să ieși din România, vă spun eu. Am încercat, dar o să fiu ora următoare tot pe aici, prin România o să stăm. Și din București o să și pornim, după care ne mai plimbăm un pic.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio 7, ascultați, este ora 11. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Radio 7.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niconescu la 7.

Eu vă spun că se anunță o oră foarte interesantă, dar vă dau doar câteva exemple puține din ora aceasta. Adică Guns N' Roses, da, iată, i-am pomenit. Mai avem și niște System of a Down la un moment dat și acum la 11 și aproape 3 minute încep să se audă aici la 7 Aerosmith.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
5: Educația se discută deschis la EduMix.
6: În fiecare duminică, de la ora 14,
5: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
6: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
5: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Dar dă-ne și o veste bună. Să știți că mă străduiesc. Mă străduiesc, adică încerc, caut să fie și ceva bun prin tot ce găsești. Uite, hai să credem că asta ar fi o veste bună. E 31 iulie astăzi, iar primăria Bucureștiului ne anunță că circulația rutieră pe pasajul Basarab din București, evident, va fi redeschisă complet până la începutul lunii septembrie. Adică practic își asumă că tot ce e de făcut se va face în luna august. Sigur, lucrările de reparații nu se încheie, adică vor continua până la finalul anului. Dar, vă vine să credeți că poate exista o astfel de desfășurare de cuvinte? Vor continua fără să afecteze traficul. Bine, evident, se laudă. Reparăm într-o jumătate de an ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Ca să recepționăm. Am început pe 20 iunie cu montarea schelelor și scoaterea din tensiune a liniei de tramvai. Știm că ați scos tramvai, am observat fără să ne dorim acest lucru. Și mă rog, explică ei aici, găsiți pe digi24.ro tot articolul unde explică pas cu pas cum ar veni, ce au făcut. Da? Știm cum circulă mașinile, cei care au avut treabă pe acolo și-au dat seama, sigur au... S-au uitat și au în jur, pardon, adică vreau să spun că s-au uitat în jur, nu că în jur, s-au uitat în jur, da, înțelegeți ce vreau să zic. Așa cum am promis, până la începerea școlii vom redeschide complet circulația pe pasaj. Tramvaiele, atenție, revin și ele pe șine. Wow, wow. Da, partea asta cu vom continua lucrările fără să afectăm traficul rutier, asta mi-a plăcut cel mai mult. E extraordinar. Și iată că în sfârșit acum au început să vorbească și despre numărul de muncitori, după ce evident a fost întrebat primarul, dar sunt muncitori suficienți sau? Da, lucrările sunt realizate cu peste 110 muncitori și mai mult de 30 de utilaje în două schimburi de zi și de noapte, inclusiv sâmbăta. Ceea ce nu luați în seamă tonul meu. Pentru România e incredibil, e așa, SF, da? În alte părți e firesc, adică vrei să lucrezi într-un oraș de altfel foarte aglomerat și complet aiurea gândit, lucrezi repede, lucrezi sâmbătă, duminică, lucrezi zi și noapte. Așa se face. Pare ciudat când se întâmplă în București, dar e absolut normal în orașele care încearcă să gândească și la cetățeni, până la urmă, la contribuabili, da? Echipele de muncitori intervin pe o distanță de aproximativ 2 km pe pasaj și pe alți 2 km în zona de sub pod. Mă rog, să-i vedem că se și întâmplă, că circulă din nou și tramvaiele, că se va putea circula normal pe pasaj. Mă rog, pe cât de normal se poate circula în București, că nu poți să ai pretenții. Măcar pe pasajul acela chiar se circula. Mașinile curgeau așa pe el, că de aceea teoretic a fost făcut. Și de aceea ne și lipsește atât de mult, dar dacă s-ar încheia toate la termen, ce minunat ar fi!

0: Eu nu mă consider un tip norocos de felul meu. De aceea nici nu joc la loterie, pentru că e clar că n-am noroc. Mai ales când văd exemple dintre acestea. Gândiți-vă puțin. Ia încercați să vă gândiți, da? Cum e să joci? Da, jocuri de noroc. Jocuri de noroc în România, nu în altă parte. Să câștigi de 58 de ori. 58 de ori într-o singură zi. Îți ies așa, se pare vreo 2 milioane de euro. N-avem numele, nu știm cine este persoana, nu știm de la cine a primit banii, că e clar, pentru asta este folosit acest sistem al jocurilor de noroc și pentru asta. Adică e folosit pentru a se efectua plăți. De exemplu, nu știu, să zicem, dau un exemplu la întâmplare. Ești funcționar public, vii din partea unui partid. Pe linie de partid te abordează cineva să semnezi tu ca funcționar pentru ca o anumită firmă să poată primi niște, un contract de multe, multe, multe milioane de euro sau sute de milioane sau cum vreți. Firma respectivă primește contractul pe bani publici, evident, iar tu după aceea trebuie să-ți primești banii. Păi cum îți primești banii? Păi nu ți-i primește, duci tu, nu știu, într-o benzinărie și iei o pungă cu bani, că s-ar putea să rămână pe camere, să... Nu, uite, e mult mai simplu așa. Te duci și joci la noroc. Nici măcar nu te duci, poți să joci online. Și câștigi de 58 de ori într-o zi, în așa fel încât să iasă suma. Fiind jocuri de noroc, totul e în regulă. Nu chiar, nu e chiar totul în regulă, pentru că, ce să vezi, știrea este de fapt că directoarea generală, generală adjunctă a Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a fost reținută pentru 24 de ore de către cei de la DNA. Ieri, la o zi după perchezițiile făcute la sediul instituției. Bine, de asemenea, soțul dânsei a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile pentru complicitate la luare de mită, căci dânsa este acuzată de luare de mită. Mă rog, de asemenea, mai sunt sub control judiciar și doi inspectori în cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din cadrul aceleiași instituții, adică Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. V-am spus, nu mă consider un om norocos, dar se pare că nici ei nu sunt. Probabil s-au schimbat stăpânii pe acolo, știți? Și de aceea. Sau, cine știe, doar îi retrag de pe piață, ca să zic așa. Îi înlocuiesc. Și atunci au găsit cea mai bună soluție, că doar nu-și dădeau demisia, nu? Cea mai bună soluție fiind asta. Adică îi ducem un pic, îi speriem un pic, după care se închide cazul. Se închide cazul să vedem dacă pică și pe cel pe care îl doreau, de fapt. Că, din câte înțeleg, e același caz în care e implicat, cel puțin sub formă de acuzații, că deocamdată nu s-a dovedit absolut nimic, și primarul capitalei. Da? E unul și același caz. Da. Sumele mă sperie un pic și îmi dau seama că nu se va întâmpla nimic grav, pentru că după ce vă spuneam că dacă ai noroc poți câștiga milioane de euro într-o singură zi, DNA spune așa, între 23 decembrie 2025 și 21 mai 2026, doamna a primit suma totală de... Sunteți gata, da? Sunteți pregătiți. Da? Bine. 2500 de euro. De la reprezentantul mai multor societăți comerciale care își desfășurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc. Sigur, mita e tot mită, da? Practic, ea și-a îndeplinit și chiar a urgentat îndeplinirea unor acte ce intrau oricum în atribuțiile sale de serviciu. Da, mita e bine definită, este foarte clar, dar 2500 de euro? Între cum? Între decembrie și mai? 2500 de euro? Serios? Vreți să credem că pentru asta se băga o doamnă directoare cu un salariu gândit tocmai pentru a nu se lăsa influențată de orice mită de asta micuță? Nu, chiar ar trebui să credem asta? Întreb că eu am auzit multe povești la viața mea, dar unele chiar păreau așa credibile față de asta.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente cel mai modern din sudul capitalei are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
0: Și îți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
1: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Și tocmai când văzusem anunțul acela cu cel care caută de lucru ca bodyguard în Botoșani, iată ce să vezi și știrea din Botoșani cu polițiștii de la rutieră care au primit în plic prin poștă, frumos, corect, expediat, o reclamație privind comportamentul agresiv în trafic al unui șofer, dar lângă reclamație și o bancnotă de 100 de euro. Da, da, da, exact așa au rămas și ei, adică n-au înțeles-o pe asta. Probabil că înțeleg foarte bine, na, când ești la rutieră în vreun județ al țării, înțelegi cum e să primești niște bani, așa, da, prin poștă, în plic, alături de sesizarea respectivă, cred că au rămas și ei uimiți, iar șeful poliției Botoșani a dat și o declarație. Polițiștii serviciului rutier au primit o reclamație prin intermediul poștei, iar în plic, lângă sesizare, era un alt plic, o bancnotă de 100 de euro. Persoana respectivă sesiza un comportament agresiv în trafic al unui alt șofer. Nu știm care este scopul acelei bancnote, dar vom stabili procurorii pe care i-am sesizat... Vor stabili procurorii pe care i-am sesizat de îndată. Asta a spus comisarul șef într-o conferință de presă ținută ieri. Conducerea IPJ a sesizat imediat parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, care urmează să stabilească dacă trimiterea banilor are relevanță penală și care a fost intenția expeditorului. Păi să vorbească cu expeditorul, mă gândesc. Așa ar trebui. Și evident, ni se explică. Să înțelegem cumva, dacă nu înțelesesem până acum, că ei, polițiștii, luptă pentru integritate. Nu știu dacă reușesc, eu încerc să mă abțin, să știți. Încerc să, adică mă zbat cât pot să nu râd când vă spun că instituția pune accent pe integritatea polițiștilor. Iar județul se află printre primele din țară în ceea ce privește cazurile în care au refuzat mita, da? Suntem printre primele 3 județe din țară, începând cu 2024 până în prezent. Dar, așa cum, mă rog, eu am spus-o de suficiente ori, da, nu contează că o spun eu, contează când o spune și șeful și când se și întâmplă, polițiștii trebuie să ofere un exemplu de integritate și responsabilitate în relația cu cetățenii. Da, trebuie, că de aceea uniformă, de aceea trăiesc pe banii cetățenilor, de aceea sunt scoși pe străzi. Ah, stați, pardon, că nu-i vedem. Da, corect, corect, corect, corect. Că nu-i vedem. Nu-i vedem. Da. De aceea, da, da, da, exact, exact. Ar trebui să dea exemplu peste tot, ar trebui să-i inviți în școli, tocmai pentru că sunt exemplu de integritate și de felul în care își fac datoria pentru public. Da, își fac datoria unii dintre ei. Nu generalizăm nici într-o direcție, da, nici în cealaltă.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

Hai să simțim că e vineri și să facem niște călătorii absolut speciale în ora ce urmează, pentru că avem de mers, mă rog, la început în Italia, dar după aceea mergem în destinații mai puțin obișnuite, adică ajungem în Chile. N-am mai fost de mult în Chile. După care mai ajungem puțin așa și prin Antarctica. Iar după aceea ce să zic? S-ar putea să ajungem și în spațiu, da? Mai sunt, iată, 3 minute și 20 de secunde până la ora 12.

0: Radio Seven, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu la Seven.

Foarte repede, foarte pe scurt, să vă spun ce vă așteaptă și muzical în această oră, după ce v-am amenințat cu tot felul de destinații. Avem R.E.M., dar și David Bowie, de asemenea, în ora aceasta. Avem și niște White Stripes la un moment dat. Da, și un pic de Foo Fighters. Zic că sună deja foarte, foarte bine, acum la 12 și 3 minute.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.

0: curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă. De la 15 la 16:30 vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll în fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Șoferii râd de șoferii, de alți șoferi care rămân în pana prostului, cum se numește, când rămâi fără combustibil, deși mașina ți-a spus vorba aia. Acum, pe barcă, nu știu dacă îți spune motorul că rămâi fără combustibil sau nu, sigur depinde de motor. E, probabil că în acest caz nu le-a spus nimic și de aceea s-au trezit, iată că au rămas fără combustibil. Era o embarcațiune de mici dimensiuni, 4 persoane la bord. A rămas fără combustibil în apropierea unui port și doi dintre ocupanți au plecat spre port pentru a cumpăra benzină. Mă rog, nu ne spune cum au plecat. Știrea asta nu ne spune cum au plecat ei, în not sau aveau vreo bărcuță mai mică. Ideea este că în timpul acesta, curenții au împins barca spre țărm și oamenii aflați pe plajă, temându-se că barca s-ar putea răsturna, au alertat garda de coastă. Potrivit anchetatorilor, în momentul în care echipajul gărzii de coastă s-a apropiat de barcă, cei doi ocupanți rămași la bord au început să arunce în apă mai multe pachete cu bancnote. Valurile au dus banii până pe plajă, unde turiștii au început să-i strângă. Firesc, nu? Adică, vezi că vin niște bani spre tine. Ce ai face? A, nu, stau așa și mă uit, ce îmi trebuie mie banii ăștia? Bine, au venit carabinierii, au izolat zona, s-au străduit să recupereze banii și au reușit să recupereze vreo 700 de mii de euro. Vreo 700 de mii de euro. Vă dați seama că nimeni nu știe cu adevărat câți bani s-au împrăștiat, mai ales că erau bani de bancnote de la 5 până la 100 de euro. Eu cred că băieții ăștia adunau banii cum ar veni, banii făcuți din vânzări de droguri. Probabil că aveau o schemă prin care erau lăsați undeva de-a lungul malului și se opreau și mai adunau. Și na, s-au speriat când au văzut că vine garda de coastă și au zis să nu fie găsiți cu banii respectiv. Deocamdată 3 adulți au fost reținuți în acest caz. În barcă se afla și un adolescent care, potrivit primelor informații, nu este rudă cu niciunul dintre cei 3 bărbați. Adică nu-l scoseseră pur și simplu la plimbare, că era ia bă-și pe nepotul cu tine. Nu. Embarcațiunea a fost tractată, a fost percheziționată de specialiști, acum încearcă să refacă traseul embarcațiunii, să stabilească eventualele contacte pe care le-au avut înainte de acest moment minunat. Cum adică să stai pe plajă și să vină așa banii spre tine? Minunat, minunat. De acum încolo, gata, e clar, fac plajă în Italia. Eu știam că Italia este foarte, foarte scumpă, că nici lor nu le vine să calce pe vreo plajă dintre aceea, dar să primești și bani pe deasupra. E, așa da.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Hai că poate vă era bine, poate vi se părea că e un pic răcoare. Haideți să vă duc în deșert. Ce ziceți? Să vă duc un pic în cel mai arid deșert din lume. Acolo, în Chile, în Atacama. Acolo, acolo e. În mijlocul acelui deșert. Bine, e un orășel acolo. E un orășel pe care îl cheamă Alto Hospicio. E popasul înalt, cum ar veni, da? E în nordul Chile. Și acolo se pot găsi, nu știu, dacă vă gândiți, domne, e criză în România, e rău. E rău de tot și de aceea nu-mi permit să-mi cumpăr nicio haină, că, na, sunt toate scumpe și nu, asta e, trebuie să dau banii pe curent electric și pe mâncare și n-am de unde să-mi mai cumpăr și haine. Ei bine, dacă ați ajuns la concluzia aceasta, puteți să vă cumpărați, să nu vă cumpărați, nu, că nu sunt de cumpărat, sunt de luat pe gratis. Puteți să vă luați niște haine de acolo. De acolo nu sunt multe, doar vreo 60.000 de tone de haine abandonate, da? 60.000 de tone. E munțișorul din deșertul Atacama, din Chile, muntele de haine abandonate. Munțișor care se vede din spațiu. Mormanul acesta de deșeuri textile se vede din spațiu. Vă dați seama, în jur de 60.000 de tone. Cele mai multe din haine sunt nou-nouțe, au etichete, ele au fost aruncate pentru că n-au putut fi vândute la momentul potrivit. Adică există uimitor pe planetă oameni care nu sunt convinși că aceea e o modă și că ar trebui să se îmbrace după cum li se spune la televizor, după cum li se arată în diverse reclame, după cum le spune vreun influencer. Uite, domne, asta e tricoul ăsta strâmb și care te strânge bine pe burtă, dar e așa larg în umeri, e perfect, o să te facă să arăți extraordinar, ca și cum ai fost și tu abandonat acolo în deșert. Asta îți trebuie. Oamenii își dau seama că nu le trebuie și atunci nu cumpără. Sigur că e supraproducție, pentru că, na, când vrei să faci haine pentru oamenii într-un oraș, faci și tu 50 de milioane de tricouri, toate la fel, sigur că da, da. Pentru a îmbrăca măcar 100 de oameni. Da. Despre asta este vorba, este vorba despre o sursă de poluare pentru localnici. Nu întâmplător au găsit acolo, dar pe termen lung s-ar putea să aibă și alte efecte. Sunt și haine second hand, să știți, acolo. Cum ajung ele? Păi există, evident, un port. E un port acolo în nord. Cea mai mare parte din haine vin din Europa, Statele Unite, Canada și anumite regiuni ale Asiei. Practic, s-a format o industrie întreagă în jurul acestor tone, repet, 60.000 de tone de haine, și sunt acolo comercianți care sortează, clasifică și revând unele din haine pentru cumpărători din întreaga America de Sud. Sunt piețe unde îmbrăcămintea la mâna a doua accesibilă e foarte, foarte căutată. Iar sistemul ăsta, de fapt, susține niște mii de locuri de muncă. Sigur că ne batem joc în continuare de planetă cu totul, dar până la urmă, una avem, dacă nici de asta nu ne batem joc, atunci, zău, cine suntem? Nu așa ne definim ca oameni?
1: Cu sens, cu Bogdan Niculescu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: Iris 50 plus 1.
3: Șurnelu Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic, recomandat de Radio 7. În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul
4: la contribuție.
0: Și îți dăm și rock, plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
2: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
0: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

deși era cea mai potrivită piesă, nu vă duc în spațiu acum, dar e ca și cum v-aș duce. Rămânem pe planetă, dar într-un mediu ce pare incredibil, mai ales acum, în zilele acestea, când vestul Europei se confruntă cu niște temperaturi foarte, foarte, foarte greu de suportat și care, iată, duc la accelerarea unor astfel de incendii ce au distrus zone întregi din Europa, în timp ce, iată, estul Europei se confruntă cu seceta. Normal, dacă nu plouă acolo de unde vin afluenții și curg în Dunăre, nici Dunărea n-are de unde să aibă debit. Da, știu, e greu de înțeles, a reapărut imediat povestea aceea pentru, mă rog, pentru cei care au unele probleme, unele dificultăți legate și de numărul de neuroni și de utilizarea acestora, a apărut povestea cu francezii care ne-au furat apa. Nu mai zic nimic, mai ales că am mai citit și povestea asta tot de la astfel de oameni, cum că pământul este plat și dovada ar fi tocmai diferența asta de temperaturi, adică de ce la polul nord e într-un fel și la polul sud e altfel. Iată, acolo voiam să vă duc, pentru că o stație de cercetare din Antarctica a înregistrat cea mai scăzută temperatură de pe Pământ din 2012 încoace. E vorba de 119,4 grade Fahrenheit, adică minus 84,1 grade Celsius. Pe 18 iulie s-a înregistrat această temperatură chiar de două ori în aceea zi. Mă rog, stația asta este de mare altitudine, da? Concordia se numește, în interiorul continentului Antarctic. Practic, e pe munte și acum acolo este iarnă. Că ăsta e pământul, n-a firar el să fie că e rotund. Dacă era plat, era mult mai simplu, dar rotund fiind, ce să vezi, avem diferențe mari. Adică acolo este iarnă și mai mult decât atât, nu e niciun fel de lumină solară în această perioadă. Adică temperatura asta de minus 84 de grade Celsius nu e neapărat neobișnuită, adică pe la ei sunt minus 80 în mod normal în această perioadă a anului, dar rămâne totuși una într-adevăr impresionantă. Să fie într-atât de frig pare un pic mai greu de înțeles, dar cum spuneam, munte, continent, nu apă, da, e solidă. Acolo e un continent cât se poate de solid, cât se poate de înghețat cu totul, și suprafețe enorme de gheață care nu se dezgheață niciodată.

0: Îmi amintesc că v-am povestit ceea ce la momentul respectiv părea așa un scenariu de film SF. Era vorba despre un telescop spațial al NASA, telescop care se afla în pericol pentru că picase de pe orbita lui, mă rog, picase, coborâse. Era ieșit din orbita lui și în pericol ca la un moment dat să cadă pe pământ. Nu e vorba de riscurile pentru cei de jos, pentru că s-ar putea să ardă între timp în atmosferă și să nu mai lovească pe nimeni pe aici. E vorba de a pierde un instrument ce s-a dovedit important. Sigur, ieșit din uz, nu ieșit din uz, pur și simplu e folosit de mai mulți ani decât s-ar fi gândit și ei. Nimeni n-ar fi crezut că va rămâne utilizat după atâta timp. Swift îl cheamă pe respectivul observator spațial și sâmbătă nava trimisă pentru a-l salva, pentru a-l urca mai mult pe orbită, a început să se rotească necontrolat. Așa că misiunea s-ar putea să nu mai aibă un final fericit, așa cum se așteptau. Mă rog, e o firmă mică ce a câștigat licitația, pentru că totul s-a desfășurat foarte pe repede înainte. Ei au construit această navă spațială care are practic dimensiunile unui frigider. Se numește Link, mica navă spațială, și acum inginerii încearcă să încetinească rotația. Ea efectua oricum o rotație completă la fiecare 40 de secunde, dar se învârte foarte repede acum și necontrolat. Deși a fost degradată de acest comportament, ar trebui totuși să-și poată îndeplini obiectivul de a împinge Swift pe o orbită mai înaltă, cred cei care urmăresc ce se întâmplă acolo. Observatorul a fost lansat în 2004, telescopul respectiv, și urmărește exploziile de raze gamma. A depășit cu mult durata de viață planificată. Proiectanții săi nu au anticipat niciodată că va fi nevoie de o ridicare a orbitei sale, așa că nu au practic cum să-l mânuiască. Și asta a fost ideea, de a trimite o altă navă care să se ocupe cu asta. Doar că, evident, n-aveau nimic pregătit și nici n-au avut timp să pregătească. Ce se întâmplă de fapt? Se întâmplă că ceea ce s-a petrecut în urmă cu 2 ani, la sfârșitul lui 2024, a fost vârful ciclului solar de 11 ani al petelor solare. Și a produs mai multe erupții solare, soarele foarte activ, și ele au încălzit atmosfera superioară a Pământului, ceea ce a făcut-o să se extindă, și astfel sateliții au întâmpinat mai multă rezistență aerodinamică. Asta îi face să se apropie de Pământ și la un moment dat să și cadă, dacă nu te ocupi de ei și nu-i mai împingi un pic în sus. Păi cu ce să-i împingi? Au făcut repede o navă. Ei au câștigat contractul și au construit Link în 9 luni, firma respectivă, 9 luni, da. Și misiunea a fost de la bun început una cu risc ridicat, pentru că nu au avut când să testeze. În mod normal, NASA testează ani de zile înainte de a lansa o astfel de misiune. Acum au încercat. Poate le iese, poate nu le iese. Probabil că va fi amânată apropierea de Swift, va fi amânată cu câteva săptămâni până la sfârșitul lui august. Mai întâi vor observa cu atenție ce se întâmplă acolo, înainte de a încerca să captureze observatorul. Hai să vedem, să vedem. Observatorul are o tonă și jumătate, cam așa, și e la mai puțin de undeva la vreo 320 de kilometri deasupra suprafeței Pământului. Da, coboară cu niște kilometri în fiecare săptămână și de aceea trebuie salvat repede, repejor. Tot repede, repejor, îmi iau și eu rămas bun, căci gata, întâlnirea noastră s-a încheiat aici, iată, eram în spațiu și dintr-o dată cu picioarele pe pământ. Robert Tache vine imediat după ora 13, noi ne auzim din nou luni, începând cu ora 10, un sfârșit de săptămână cât mai reușit tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

E cu 4 sau pe radio7.ro. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, ora 13 și 9 minute. Suntem împreună din acest moment și până la ora 16 și 30, în zi de vineri, 31 iulie 2026, ultima zi din a doua lună de vară a acestui an. Suntem împreună, rămânem împreună. Robert Tachi este numele meu. Bine v-am regăsit pe toți, sănătoși.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Universuri muzicale, care mai de care?
3: Hello, Mr. DJ!
4: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: În fiecare duminică seară de la ora 8.
6: Attention, attention.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
7: Ecoutez le show musical! Yeah!
5: Tu să ai ceva rece la frigider.
8: Posibil să fie nevoie.
9: Vous pour la danse.
5: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
10: Super. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Tache și face.
12: Ce vrea el?

0: Azi în istorie la 7. Ultima zi a lunii iulie ne aduce prim eveniment din anul 1431. De atunci ne parvine prima atestare a localității Piatra Neamț. Statutul de târg domnesc l-a primit însă doar în anul 1453. Cu timpul, târgul Piatra a căpătat o mai mare importanță, aceasta și datorită constituirii aici a unei curs domnești de către Ștefan cel Mare. Aceasta a exercitat o puternică influență atât în plan economic, politic, cât și administrativ, chiar dacă ea nu a fost decât o casă voievodală. Pe 31 iulie în anul 1667, al doilea război anglo-olandez a luat sfârșit prin semnarea tratatului de la Breda. Tratatul a dus la un sfârșit neconcludent al războiului și a lăsat multe dispute teritoriale nerezolvate. Actul a fost semnat de Anglia, Provinciile Unite, Franța și Danemarca. A adus un sfârșit rapid și neconcludent al celui de-al doilea război anglo-olandez după ce forțele regelui francez Ludovic al XIV-lea au invadat țările de jos spaniole ca parte a războiului de devoluțiune, dar a lăsat multe dispute teritoriale nerezolvate. La 31 iulie în anul 1703, scriitorul englez Daniel Defoe a fost pus la stâlpul infamiei pentru infracțiunea de calomnie după publicarea unui pamflet politico-satiric. Mulțimea însă, adunată, l-a bombardat pe scriitor cu flori. Daniel Defoe a fost jurnalist și scriitor englez. În anii 90 ai secolului al XVII-lea, Defoe și-a început cariera de scriitor, iar în calitate de autor de pamflete va scrie englezul Jet pe Jet. Acest lung poem ridiculizează sentimentele anti-olandeze din rândurile englezilor. În anul 1700, 19 la vârsta de 59 de ani, în timp ce continua să scrie articole de ziar, precum și pamfletele pe probleme curente, Defoe a abordat un alt gen literar. A început cu Robinson Crusoe, apoi a elaborat o serie de biografii fictive, memorii și autobiografii. Bonusul zilei de 31 iulie vine din anul 1954. Atunci a avut loc prima ascensiune pe K2, efectuată de către o expediție italiană condusă de Ardito Desio. K2 este al doilea munte ca înălțime din lume după Everest. Are 8611 metri. După cel de-al doilea război mondial, s-au reluat tentativele de cucerire a lui K2. În anul 1953, profesorul geolog Ardito Desio a întreprins o călătorie preliminară în regiunea Baltoro. La Ravalpindi, el s-a întâlnit cu membrii expediției americane condusă de Dr. Charles Houston, care încerca să cucerească al doilea munte al lumii. El a putut culege, prin viu grai, amănunte și informații prețioase asupra itinerarului. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
1: Azi în istorie la 7. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Cristian Toma și cred că respectul e o armă mai puternică decât tupeul. Doar dacă suntem mai mulți care gândim la fel.
1: Exclusiv la 7.

0: Dar zămun on, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro până la ora 13:30. Ce înseamnă asta pentru noi, ascultători și realizatori de emisiunea 7?
1: Ora filmelor. La 7.
0: Exact, Amundo.
1: Powered by Cinemax Veranda și Cineplex.
0: Cum ar zice unul dintre sărbătoriții zilei de astăzi, și anume domnul Wesley Snipes, dar despre care o să vorbim ceva mai încolo. Cool and the Gang și Celebration este prima piesă din ora filmelor la 7, o oră în care v-am pregătit de toate, și povești interesante, și premii de câștigat, și bună dispoziție, și toate celelalte lucruri care vă fac ca în fiecare zi, în jurul orei 13:30, să căutați frecvența 103.4 sau să dați pe radio7.ro. Asta, evident, pentru a face un realizator extrem de fericit. Pe mine, cum ar veni? Rămân alături de voi până la ora 15 și dincolo de ea.

On Your Parade la 7, domnilor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4, dar și pe radio7.ro. E zi de sărbătoare pentru fanii Marvel. Asta este un lucru clar, pentru că intră în cinematografe un nou film din seria Spider-Man. Și apropo de treaba asta, cu asta începem poveștile de azi, Tom Holland l-a interpretat pe Spider-Man în mai multe filme decât oricine altcineva în istorie. Și totuși, pe lista de distribuție a următorului mare film Avengers, numele lui lipsește cu desăvârșire. Dar să nu ne pripim, pentru că totuși avem motive de sărbătoare. Chiar astăzi, 31 iulie, vă spuneam, ajunge în cinematografele din România Spider-Man Brand New Day, al patrulea film solo cu Holland în costumul roș-albastru, altfel de roș-albastru, unul victorios, și se anunță o lansare, aș putea spune, monstruoasă. Analiștii vorbesc despre cel mai mare debut al anului, cu proiecții care ating undeva spre 465 de milioane de dolari la nivel mondial în primul weekend. Astea sunt estimările. Țineți minte cifra asta, ne vom întâlni poate cu ea săptămâna viitoare când vom vorbi despre box office. Repet, 465 de milioane de dolari la nivel mondial. Se pare că oboseala aia de care se tot plânge toată lumea când vine vorba despre Marvel se oprește politicos la ușa lui Peter Parker și nu intră acolo. Îl lasă pe băiat să-și trăiască copilăria și să se bucure de fiecare moment. Povestea, mă întrebați. E bine, Peter e din nou singur, uitat de toți după sacrificiul din No Way Home, și patrulează un New York care nu-i mai știe numele. Filmul este regizat de Destin Daniel Cretton, iar în distribuție avem nume grele. John Bernthal se întoarce ca Punisher, Mark Ruffalo este cel care va deveni, evident, Hulk, iar Sadie Sink, atenție, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, o joacă pe Jane Grey. Da? M-ați auzit bine? X-Men pășesc și ei cumva în universul ăsta. Însă subiectul care a prins internetul nu e în film, e după film. Scena de după generic ni-l arată pe Ned încercând să localizeze pe Spider-Man cu o aplicație. Harta se tot depărtează și se depărtează până când îl găsește pe Peter în spațiul cosmic. Un cartonaș anunță sec, Spider-Man se va întoarce. Când? În ce film? E bine, aici a urmat tăcerea și aici începe distracția, pentru că Holland, spuneam, nu figurează în Avengers Doomsday, care vine în luna decembrie, așa că fanii au tras concluzia că scena pregătește terenul pentru Secret Wars din 2027, povestea cu Battleworld, planeta cusută din bucăți de universuri unde eroii se bată pentru amuzamentul lui Dr. Doom. Unii speră chiar la o revenire a lui Tobey Maguire pentru un ultim dans în acest costum. Deci, rezumatul e simplu. Cel mai iubit personaj Marvel dispare în spațiu, nimeni nu spune unde reapare, iar noi plătim bilet ca să aflăm peste un an și jumătate. Genial model de business, te lasă atârnat de o pânză și te taxează pentru privilegiul ăsta. Sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne-am lămurit. O să trebuiască să găsesc în minutele următoare, slavă Domnului că-s destul de multe, pentru că avem două piese și un calup de publicitate, dar trebuie să găsesc o întrebare de concurs care să vină din universul Spider-Man.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend Fără Snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
6: Ora filmelor la 7.
7: All right, all right, all right.
6: Matthew McConaughey in Dazed and Confused.

0: O să fie complicat, domnilor, domnișoarelor, domnilor, dar până la urmă o vom scoate la capăt. N-am nicio îndoială vis-a-vis de acest lucru, pentru că suntem pe punctul de a lansa primul concurs al ultimei ediții de Ora Filmelor la Seven din luna iulie. Adică o să ne lăudăm cu ăștia trei câștigători. Domnule, au fost ultimii din iulie. Ei au fost cei care au deschis drumul pentru cei din august. Așa o să mă gândesc eu, în vreme ce voi o să vă gândiți: băi, ce norocos am fost să iau premiile lui Robert. Spuneam că ceva mai devreme că n-am altă șansă decât să aduc în discuție din nou filmul Spider-Man, sigur varianta asta nouă, cel cu domnul Parker, interpretat de Tom Holland, în atenția voastră, și să vin cu o întrebare care să aibă ca premiu o invitație dublă la Cineplex, cinematograful care vă așteaptă în Băneasa sau în Titan, să mergeți să vedeți un film pe ecran mare așa cum se cuvine. Asta sigur, dacă știți răspunsul corect la o întrebare ce, repet, are legătură cu Spider-Man-ul interpretat de Tom Holland. Printre personajele nemaipomenite care apar în Spider-Man, avem și celebra mătușă a lui Spider-Man. Este vorba despre May Parker, care în seria asta nouă a fost interpretată de actrița. Și aici intervii tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare. Mizez pe tine, stimate ascultător, că e vorba de o actriță care, în alte vremuri și în alte filme și când era mult mai tânără, dar și acum, cu siguranță creează genul ăla de reacție pe modul: bă, da, fata asta nu mai îmbătrânește? Sau dacă îmbătrânește, uite ce frumos a îmbătrânit. 2 minute și a și sunat telefon, e clar. La capătul firului, sper să fie un ascultător care n-a câștigat în ultima lună la Seven. Salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut,
0: cine e acolo?
1: Matei, mă știi deja, că eu îți iau lunar premiile.
0: Salutare, Matei, s-a împlinit luna?
1: Da, cred că la sfârșitul lunii iunie a fost ultima oară.
0: Și dacă a avut 30, iunie a avut 30, suntem în 31, ai fi cu o zi peste, suntem safe.
1: Stai să mă uit pe istoric, marți, 30 iunie.
0: notează acolo, fii atent că august are tot 31 de zile, adică te aud pe 1 septembrie, în cel mai bun caz, da?
1: Da, deci de când te-am auzit vorbind de filme Marvel, am zis eu trebuie să-l sun pe Robert, că avem de vorbit.
0: Matei, fii atent, hai să rezolvăm cu premiul mai întâi de toate. Spune-mi, rogu-te,
1: Marisa Tomei.
0: Numai pentru Marisa Tomei și merită să vezi Spider-Man-ul ăsta.
1: Deci, legat de noile filme Marvel,
0: așa,
1: chiar m-am entuziasmat când am văzut trailerul la Doomsday. Pentru că, din perspectiva mea, după 2019, după Endgame, n-am mai scos nimic Marvel demn de văzut. Adică, nu știu, mi se pare că au lălăit-o cu Disney Plus-ul, cu platformele de streaming și au pierdut esențialul.
0: Se câștigă niște bani, e o pâine de mâncat și acolo, știi, aici e problema, e o pâine de mâncat și acolo, aduce niște venituri destul de mari și platformele și atunci probabil că le convine cumva.
1: Le convine, dar calitatea s-a pierdut. Adică toți au scos, Guardianii Galaxiei mi s-a părut slab, ultimul ăsta, Doctor Strange, a fost ciudat, nu știu, mi se pare că și-au pierdut direcția. A fost Loki, care a fost un serial ok, dacă l-ai văzut.
0: Pentru că am avut parte de un actor foarte bun în rolul principal, care ne ține acolo, e un antierou pe care ajungi să-l iubești, un villain care ți se lipește de suflet, adică, bă, da, Loki.
1: Care ai văzut că de fapt nu e villain.
0: Până la capăt nu e villain, da, dar noi așa-l percepusem, așa ne-a fost prezentat în filmele Marvel de mai înainte, l-am perceput ca fiind un villain, dar e villainul ăla simpatic. Știi ce mai pățește la Comic-Con când mai merge? Știu că i s-a întâmplat cu siguranță la unul dintre ele când s-a prezentat și unul din public a strigat: soția mea vrea să căsătorească cu tine. N-ai ce să-i faci, ăsta-i Loki, asta-i magia Loki.
1: Și am mai fost și scandalul cu cel care l-a jucat pe Kang, am uitat cum îl cheamă pe actor.
0: Așa.
1: Zic că a fost un scandal, că el trebuia să fie marele villain din următoarele filme, doar că a fost un scandal ceva legat de fosta lui prietenă care l-a acuzat de violență sau chestie de genul și l-au dat afară.
0: Cam cum se întâmplă... Cam cum se întâmplă, ai văzut la Hollywood din ce în ce mai des Jared Leto se găsește într-o situație de asta neplăcută în momentul ăsta.
1: Doar că Johnny Depp, ai văzut cum a fost cu Johnny Depp de fapt.
0: Tot felul de lucruri de genul ăsta. Spune, oamenii care se ocupă mai îndeaproape de filmele astea, de evoluția filmelor, preconizează că filmul ăsta nou, Spider-Man-ul ăsta nou, o să aibă undeva în jur de 500 de milioane de dolari încasare la nivel global în weekendul lansării, adică în weekendul ăsta. Simți că s-ar putea să fie așa?
1: Chiar să vedem, având în vedere că Endgame a fost cel mai bine vândut film din toate timpurile ever și după aia totul s-a vândut foarte prost, e posibil să fie o creștere acum.
0: Poate e exact ce avea nevoie Marvel-ul înainte de Doomsday. S-ar putea să fie exact ce avea nevoie de gura asta de aer proaspăt ca lumea să se ducă la Doomsday cu speranța că o să fie ceva mai bun, ci cu certitudinea că din nou universul Marvel și-a pornit motoarele la maxim.
1: Exact. Iar No Way Home chiar a fost interesant că i-au adus și pe Andrew Garfield și pe Tobey Maguire și a fost o chestie foarte mișto să-i reunești pe toți.
0: Așa chiar este.
1: A fost o idee, da.
0: Așa este.
1: Dar oricum, vom vedea ce va fi. Ce-i drept e că anul ăsta chiar e un an mișto pentru filme. Odiseea, apare partea a treia din Dune, filmele astea Marvel și mai sunt.
0: O să fie nebunie în decembrie cel puțin, n-o să știm la ce să mergem mai repede și cu ce să ne începem sărbătorile. Ceea ce până la urmă, pentru noi ca și consumatori de filme, e grozav. Rămâne de văzut cum se vor descurca cei ce aduc filmele, astfel încât să facă și minimul ăla de profit care să permită să aducă și alte filme pe mai departe și să rămână ștacheta sus. Domnul
1: meu, în decembrie, așa, propun să scoți limitarea de un film pe lună în decembrie, că sunt prea multe filme. Ar trebui să umblați la politica aia.
0: Ar trebui, nu? Păi da, cu ceilalți ce facem? Zi tu, Matei, ce facem cu ceilalți?
1: O să fie concurență mai mare.
0: O să fie, dar vă aștept aici, că eu

O să vă placă mult povestea următoare. Într-un film despre vampiri, sau o să-mi placă mie mult povestea următoare. Mă rog, într-un film despre vampiri, sânge și pact cu diavolul, cel mai greu de procurat obiect de pe platou a fost, n-o să vă vină să credeți, o chitară. Asta a mărturisit pentru Variety Douglas Ware, cel care s-a ocupat de recuzita filmului Sinners, iar acum e nominalizat la premiile MacGuffin, distințiile decernate de Property Masters Guild, breasla oamenilor care găsesc, construiesc și îngrijesc fiecare obiect atins de un actor pe marele ecran. Și aici vine partea cea mai frumoasă, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Un property master stă la intersecția tuturor departamentelor, adică lucrează cu scenografii ca să deseneze lumea filmului, cu costumierii ca accesoriile să pară autentice, cu cascadorii și specialiști în efecte când lucrurile explodează. Practic, ei sunt cei care dau actorului obiectul din buzunar pe care îl găsește personajul. Absolut întâmplător. Muncă uriașă și complet invizibilă. Dar partea cu adevărat savuroasă este chiar numele premiului. MacGuffin este termenul inventat de Hitchcock pentru obiectul după care aleargă toată lumea în film, deși în fond nu contează absolut deloc. Este vorba despre servietă, despre microfilm, despre formula secretă. E un pretext. Și iată că cineva a decis să boteze un premiu fix după obiectul care nu contează, ca să premieze oamenii pentru care niciun obiect nu e neînsemnat. Asta se putea întâmpla numai la Hollywood. Ediția a treia adună o listă pe cinste. La lungmetraj se bate Sinners, One Battle After Another și a lui Leonardo, mă rog, cu Leonardo DiCaprio, Weapons, Marty Supreme cu Timothée Chalamet și, ca să nu ne luăm prea în serios, Happy Gilmore 2. Anul trecut au triumfat Dune, partea a doua, și A Complete Unknown. Deci compania este evident una selectă. Gala se ține pe data de 12 septembrie la Paramount Theater din Hollywood. Iar dacă tot dăm cezarului ce al cezarului, data viitoare când vă emoționează un obiect pe marele ecran, o scrisoare, un pistol, o chitară veche, să știți că în spatele lui a stat un om care l-a căutat săptămâni întregi ca să se potrivească perfect în decorul filmului. Într-un film cu diavolul în persoană, tot chitara a fost problema. Undeva un chitarist cu siguranță zâmbește satisfăcut. Iar știrea asta nu putea să-și găsească un loc mai bun decât la un radio de rock.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Hei, cu cine vorbesc?
5: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
4: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
7: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
8: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
5: Capiși?
9: Vorba lui Nene Iancu.
8: Curat murdar.
9: Doar că la noi e curat divertisment.
7: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
8: De la 15 la 16:30
7: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
9: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
7: actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
9: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

și de Tipping Point la 7 pe 103.4, dar și pe radio 7.ro. Matei avea dreptate. Cine-i Matei, o să mă întrebați? Ascultătorul de mai devreme, cel care a luat primul premiu al acestei ediții de Ora Filmelor la 7, pentru că Matei spunea că după un anumit moment dat, după Endgame, nu prea s-au mai făcut filme în universurile cu supereroi. Perfect adevărat. Și nu e numai părerea lui, este părerea unor oameni care au ținut să-și o exprime public la Comic-Con. Întrebată despre părerea pe care o are despre noua Supergirl, un fan aflat la Comic-Con n-a stat pe gânduri și a zis: filmul e varză. Trei cuvinte și zero diplomație. Omul nu este un caz izolat. La San Diego Comic-Con anul acesta, reporterii de la Variety au vorbit cu fanii și verdictul a fost cam același pe toată linia. Marvel, DC și chiar Star Wars, și aici m-a durut inima, vă spun sincer, cele trei nume care odată băteau orice la box office se trezesc acum în fața unui public sceptic, obosit cumva, care a văzut mult prea multe și a înțeles mult prea puține sau nu i-a plăcut mai deloc. Și dacă e să-i asculți, diagnosticul lor este surprinzător de lucid. Prea mult conținut. Filme din ce în ce mai slabe, decizii creative încălcite și studiouri care se agață de personaje și vedete pe care le știu deja câștigătoare, în loc să riște ceva nou. Fanul din Oklahoma, un domn care arăta ca Johnny Depp din Pirație cu inele de argint și pălărie cu boruri largi, dar care jura că nu e costumat, că așa merge el pe stradă, a pus punctul pe i. DC se chinuie prea tare să fie Marvel în loc să fie pur și simplu DC. Altcineva a atins o rană și mai dureroasă. O fană spunea că streamingul a distrus totul pentru că nu mai trăim filmele împreună. Nu mai există momentul ăla când o țară întreagă vede același lucru în aceea săptămână și vorbește despre el luni întregi la serviciu sau cu prietenii. Acum fiecare se uită la ce vrea, când vrea, singur pe canapea, iar un erou celebru, oricât ar fi el de celebru, nu mai e suficient. Nu că totul ar fi negru, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Panelul Marvel pentru Doomsday i-a entuziasmat pe destui. Robert Downey Jr., Chris Evans și Pedro Pascal pe aceeași scenă fac încă spectacol, ăsta este un lucru clar. Dar și aici a apărut suspiciunea. Unii fani se tem că Marvel nu mai are un plan meticulos ca pe vremea Infinity War, ci lipsește ceva și ăsta e motivul pentru care lipește la repezeală un univers din bucăți care nu au mers înainte. Cea mai tare replică a venit însă de la o fană încântată că a văzut Ghost Rider anunțat. E mișto să vedem Ghost Rider, a spus ea, dar chiar o să-l primim? Eu încă aștept Blade. Și acolo, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, e toată drama în două propoziții. 10 ani ne-au învățat că totul e conectat. Fanii au conectat și ei punctele și au observat că e cam aceeași scamatorie de care cei mai mulți s-au plictisit. Sunteți pe 103.4 sau pe Radio 7.ro, doamnelor, domnișoarelor, domnilor. Curând vin cu un concurs, apropo de Johnny Depp. Scot din pălărie o invitație la punct fix. 10 august se întoarce Johnny Depp pe marile ecrane.

0: Îți mai amintești, domnilor, domnișoarelor, domnilor, piesa băieților de la Antract cântată împreună cu Diana Toader? Este exact ceea ce am eu nevoie în momentele următoare, să-ți mai amintești. Asta pentru că întrebarea pe care o voi adresa va trebui să... că răspunsul va trebui căutat în amintirile voastre legate de un film. Este vorba despre unul ce vine evident din universul cinematografic al piraților din Caraibe. Ce vreau să vă întreb, sau mai bine zis, ce premiu pun la bătaie? Să începem cu treaba asta. Pun la bătaie, domnilor, domnișoarelor, domnilor, o nouă invitație la Cineplex Classics Extra. Asta înseamnă că pe data de 10 august în rețeaua Cineplex avem parte de o proiecție a unui film care are vreo 15 ani de când a ajuns pe marile ecrane pentru prima oară. Este vorba despre Pirații din Caraibe, de această dată pe ape și mai tulburi. O să fie o nebunie, o să fie o nebunie frumoasă la care tu, stimate ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, poți fi parte. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la Seven, știu, sunt un neplăcut, și dacă știi răspunsul corect la următoarea întrebare. Întrebarea sună în felul următor. Pentru că ceva mai devreme, zilele trecute, când am făcut acest concurs, cineva a rostit numele actriței Keira Knightley, considerând-o frumusețea din Pe ape și mai tulburi. Nu era așa, dar era mai puțin important. Am zis că e momentul să mă duc un pic în urmă la primele filme din serie și să vă întreb, domnilor, domnișoarelor, domnilor, cum se numește actorul care l-a interpretat pe Will Turner, iubitul Keirei Knightley, cum ar veni, la începutul francizei Pirații din Caraibe. 2 minute și jumătate începând de acum. 10 august, domnilor, domnișoarelor, domnilor, asta este data precisă când este difuzat acest film. Am o invitație dublă, dar am de fapt un pachet întreg pe care vreau să vi-l ofer. Pentru că dincolo de invitația dublă la acest film, care va fi difuzat la ora 19:30 în ziua, sau mai bine zis în seara, zilei de 10 august în rețeaua Cineplex, am și sucul și popcornul aferent unei astfel de ieșiri. Și vă puteți bucura de pachetul ăsta complet dacă îmi dați răspunsul corect la întrebarea: cum se numește actorul care l-a interpretat pe Will Turner în primele filme din seria Pirații din Caraibe? Cel care era iubitul Keirei Knightley sau personajului Elizabeth Swan? Că nu știu cum funcționează memoria voastră. Am avut nevoie de mai puțin de un minut. Spun salut, bine ai venit la Seven.
1: Salut!
0: Salut! Cu cine stau de vorbă?
1: Mihaiță.
0: Salutare, Mihaiță. Mihaiță, întrebarea de 100 de puncte e dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
1: Nu.
0: Perfect. Întrebarea de o invitație dublă cu suc și popcorn este: cum se numește actorul care l-a interpretat pe Will Turner în primele filme din seria Pirații din Caraibe?
1: Sper că nu greșesc, dar e Orlando Bloom?
0: Orlando Bloom! Orlando Bloom, el este. Paris, cum ar veni. Ca să rămânem în filme de actualitate, dar făcute mai de mult, Paris, cum ar veni. În varianta aia de Troia, care ne-a plăcut și nouă. Nu știu, că n-am văzut, mărturisesc, n-am văzut Odiseea deocamdată, dar m-am dus și eu pe trendul ăsta, care a zis, bă, altfel arătau Grecia cu 20 de ani. Așa o fi, nu știu. Aștept să-i văd pe ăștia noi. Felicitările mele. Spune-mi, ai văzut filmul ăsta, pe ecran mare vreodată? Pirații
1: pe
0: din Caraibe?
1: Mare, tocmai ce m-am uitat cu fiica mea de curând la seriile din nou pe...
0: Perfect! Ați ajuns la episodul 4?
1: Am ajuns.
0: Ah.
1: Dar nu strică.
0: Dar nu strică, nu? Să-l vezi pe ecran mare așa cum se cuvine, nu?
1: Să-i se dea cezarul.
0: Și cu popcorn și suc, gata, din partea casei. Asta este un lucru deja stabilit. Spune-mi, te rog, la care dintre cele două cinematografe vrei să mergi? În Băneasa sau în Titan?
1: În Băneasa.
0: Rămâi un strop alături de mine, stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului. Bine, Mihaița?
1: Perfect, mulțumesc.
0: Eu îți mulțumesc. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe să trec cu 4 sau pe radio7.ro. Dați-mi voie să mergem un pic mai departe cu o super piesă care să vă facă să dați radiourile un pic mai tare și nu vă fie teamă că sunteți la birou și bă, ce o să zică șeful. Dacă șefului îi curge prin vine un pic de rock, n-are cum să nu se bucure de Metallica și Master of Puppets, ceea ce vă promit eu acum la radio.

0: Pentru că ați ascultat cu minte această piesă, domnilor, domnișoarelor, domnilor, Metallica, Master of Puppets, și pentru că despre filmul ce vine nou pe marile ecrane am tot vorbit săptămâna asta și este singurul film ce vine nou pe marile ecrane, este vorba despre noul Spider-Man. Am zis că în loc de nou pe marile ecrane să vin să vă propun, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, un nou concurs. De asemenea, este la dată fixă, dar este pentru voi și pentru juniorii sau junioarele voastre. Este vorba despre un film care va fi difuzat în rețeaua Cineplex pe data de 21 august la ora 18:30 de minute, cu o oră mai devreme decât Cineplexul Extra, că de, vorbim și de, despre copii. În filmul ăsta pe care l-aduc cei de la Cineplex, este vorba despre un vampir. Numele lui este Dracula. Iar filmul este unul de animație și se numește simplu Hotel Transilvania. Întrebarea pe care am găsit-o, n-am avut una mai bună, nu vă supărați pe mine. Întrebarea pe care am găsit-o este una banală. Și dacă nu știi, ai 50% șanse să o nimerești. 0-3-1-6-2-0-0-7-0-7. Dau drumul cronometrului pentru că întrebarea este foarte simplă și n-are rost să pierdem mult timp în jurul ei. În filmul ăsta, Dracula are un copil. Nu mi-aduc aminte însă în momentul ăsta dacă este vorba despre un băiat sau o fată. Și cu asta m-a ajuns tu. Informația asta, dacă Dracula din filmul Hotel Transilvania are ca copil un băiat sau o fată, mă ajută pe mine mult, iar ție ți-aduce o invitație dublă la Cineplex Classics Kids, unde poți vedea pe data de 21 august filmul Hotel Transilvania, împreună cu juniorul sau junioara ta și, din nou, ca și în cazul filmului de mai devreme, cu suc și popcorn din partea casei, ca să fie ieșirea asta în oraș, să fie una grozavă și să vă bucurați de experiență. 0316200707. Spuneți-mi, rog-vă, dacă Dracula avea băiat sau fată. Asta mă interesează foarte tare. Au sunat amândouă telefoanele și vă mulțumesc tare mult pentru asta. Însă primul ai fost tu. Salut, bine ai venit la Seven. Alo?
1: Era un băiat.
0: Era un băiat. Cine e acolo?
1: Tatiana.
0: Tatiana, bine ai venit la Seven. Tatiana. Nu era un băiat. Dar sunt gata să-ți dau o invitație dublă, Tatiana, dacă îmi spui care era numele ori al fetei.
1: Beni.
0: Cum era? Care era numele Beni. Fetei?
1: Beni.
0: Păi Beni, într-adevăr, e nume de băiat, dar nu Beni se chema fata lui...
1: Beni!
0: Mai spune-o la... Denis? Denis?
1: Da.
0: Nu ne-am uitat la aceeași animație. Tatiana, nu ne-am uitat, Tatiana, la aceeași animație. Uite, fii atent, mai am pe cineva alături de mine, să vedem cu cine stăm de vorbă, că poate câștigă premiu pentru tine, da?
1: Da.
0: S-a mai întâmplat treaba asta. Alo, salut, bine veni la Seven.
2: Bună ziua!
0: Salut, salut! Cu cine stau de vorbă?
2: Adrian, numesc.
0: Salutare, Adrian! Bine ai venit! Adrian, sunt și cu Tatiana pe fir, după cum ai auzit probabil ceva mai devreme, și avem niște nelămuriri aici vis-a-vis de care-i treaba cu familia lui Dracula.
2: Spuneți, vă rog, despre ce e vorba? Care este numele fetei, din câte înțeleg?
0: Hai să vedem care e numele fetei. Care era numele? Ne-am lămurit, era vorba despre o fată. Care era numele personajului din Hotel Transilvania, numele fetei lui Dracula?
2: Mavis!
0: Felicitările mele! Ai două șanse în momentul ăsta. Îți păstrezi premiul, îți asiguri premiul sau îl dai Tatianei? Și ție spun o altă întrebare.
2: Prefer să-l dau fetiței.
0: Îl dai fetiței. Fii atent, stai. Tatiana, ai câștigat invitația. Mulțumită acestui bun samaritan, una dintre invitații a ajuns la tine. Tatiana, ești alături de mine?
2: Cu plăcere.
0: Așa, fii atent. Acum vine întrebarea pentru tine. Cum îl chema pe iubitul lui Mavis?
2: Jonathan Parker?
0: Asta! asta e! Și asta așteptam să aud. Felicitările mele, a doua invitație a plecat către tine. Fiecare dintre voi primește câte o invitație dublă, plus sucurile și popcornul aferent unei ieșiri în oraș. Mavic și Jonathan, astea erau răspunsurile pe care le așteptam. Domnul meu, câți ani ai?
2: Eu am 47, dar invitațiile sunt pentru fiul meu.
0: Așa.
2: Mihai, care are 18 ani, dar am văzut filmul ăsta la greu cu el, de desene animate, și de-aia știu.
0: Mă bucur din suflet că s-a întâmplat așa. Fiul tău are cu cine să se ducă? Sau merge tati încă o dată cu Mihai la film?
2: Se va duce cu prietena lui mai mult ca sigur.
0: O să fie un pic complicat acolo. Dar știi, așa începe dorința asta de întemeiere unei familii. Când o să vezi sala plină de copii în jurul tău.
2: Felicitări. Da, într-un fel asta cu fiul meu mă salvează. Că era prea de tot să fiu eu între astea copii.
0: E în regulă așa, e bine. Felicitările mele amândurora. Vă rog din suflet să nu închideți telefonul. Rămânem împreună, pentru că fiecare dintre voi a luat câte o invitație dublă la filmul ăsta, Hotel Transilvania, și vă felicit pe această cale și mai ales pe tine, domnul meu. Ai dat dovadă de bunătate. S-a întâmplat pentru a doua oară la filmul ăsta, ceea ce mă bucură foarte, foarte mult. Rămâneți alături de mine, vorbim imediat.
2: Vă mulțumesc frumos și era normal să fie așa, că așa e normal.
0: Așa e normal, așa este. Mulțumesc din suflet, rămâneți acolo, vorbim imediat. Domnilor, domnișoarelor, domnilor, sunteți pe 103.4 sau pe radio7.ro, promo și publicitate, și după aceea o să combinăm frumos lucrurile, astfel încât să avem și rubrica Născuți pentru filme, dar și ultimul concurs din ora filmelor la 7.
3: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingător. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1, Berceni, și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
4: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret.

0: gata de călătorie, atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Facem radio!

0: Radio 7.
1: Cine vă recomandă?
2: Ora filmelor la 7.
1: Cine să mă recomand? Vocea și talentul meu.
3: Un răspuns excelent.
2: BD la munte și la mare.

0: Născut pentru filme. Pentru filme.
1: Asta e rubrica ce va aduce ultima întrebare de concurs din această lună, în ora filmelor la Seven, ultima ediție din lună. Începem la mulți ani doamnelor, domnișoarelor, domnilor, cu o super actriță, fiica unui alt super actor. Este vorba despre Geraldine Chaplin, actriță britanică, fiica cunoscutului comic britanic Charlie Chaplin. Filmele pe care vă recomand să le vedeți sau să le revedeți cu Geraldine sunt Dr. Jivago din 1965. A jucat de asemenea în producții importante și în anii următori, printre care Chaplin în 1992, de văzut și de revăzut, un film în regia lui Richard Attenborough care merită oricând să fie văzut. A jucat în Vârsta Inocenței și în Orfelinatul, plus în The Wolfman și în multe, multe alte producții, una mai interesantă decât alta. Pe lista noastră se găsește și actrița Annie Parsi, pe care cei mai mulți dintre noi cu siguranță o știu din Lege și Ordine, din National Treasure și din House of Cards, în fiecare dintre ele îndeplinind partitura primită excepțional de bine. Emilia Fox, la mulți ani îi spunem, actriței din Marea Britanie, o actriță de film, teatru și TV, pe care am văzut-o cu siguranță în anul 2002 în filmul Pianistul, un film nemaipomenit, premiat cu Oscar. De asemenea, a jucat în O dădacă plină de surprize în anul 2005 și în Dorian Gray în anul 2009. O să ne întoarcem la filmul ăsta, avem și un alt sărbătorit din distribuția filmului Dorian Gray, dar când vine vorba despre domni, primul pe care îl punem pe listă este nimeni altcineva decât Horatiu Mălele. Îi spunem la mulți ani actorului pe care merită să-l revedeți în filmele precum Moromeții 2 și 3, Un Crăciun Altfel, a jucat în Las Fierbinți, a jucat în Ultimul Corupt din România și în Poker, în Armata Crimei și în Ticăloșii, a jucat de asemenea în Primăvara Bobocilor și în Secretul lui Nemesis, în Maria Mirabela în Transistoria și în Ciocolată cu Alune, a jucat în Cântec pentru Fiul Meu și în Ambasadori Căutători Patrie și nenumărate alte filme, unele mai interesante decât altele, pe care vă invit să le redescoperiți. Spuneam la începutul emisiunii că astăzi este ziua domnului Wesley Snipes și spunem la mulți ani actorului pe care îl știm din Pasagerul 57 și din Major League și îl știm și din Rising Sun și din The Expendables 3 și din Demolition Man și multe, multe alte producții. De asemenea, unele dintre ele poate mai iubite de voi decât îmi imaginez eu. N-am mai zis de Blade pentru că am zis ceva mai devreme, dar uite, am pomenit și acum ca să nu avem vorbe la proces. Lista noastră, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, este completată și de Ben Chaplin, un actor ce merită să fie văzut sau revăzut în filme precum Dorian Gray din anul 2009 sau Trix sau de ce nu în The Thin Red Line din 1998 sau în The New World în anul 2005. Ce se întâmplă cu lista noastră? E bine, ea este completată de BJ Novak, un actor și scenarist pe care neapărat trebuie să-l vedeți în The Office. A jucat și în Inglourious Basterds și în Saving Mr. Banks și astea sunt doar câteva dintre filmele în care domnia s-a apărut. La mulți ani lui Rigo Rodriguez, pe care cu siguranță cei mai mulți îl vor ține minte ca fiind Manny din Modern Family, dar dincolo de asta a dovedit că poate să fie și un scriitor foarte bun. Undeva în anul 2012 a publicat prima lui carte și de asemenea asta i-a adus notorietate. Michael Biehl, îi spunem la mulți ani actorului american pe care îl știm din Terminator, îl știm din Aliens, îl știm din Abisul și din multe, multe alte filme ce așteaptă să fie descoperite. Dean Cain este cel pe care l-am știut când totdeauna ca fiind Clark Kent sau Superman în popularul serial de televiziune Lois și Clark și astăzi sărbătorește ziua de naștere. Și pentru că suntem în data de 31 iulie, doamnilor, domnișoarelor, domnilor, este obligatoriu să ne amintim de oameni care au fost și care, înainte de a pleca înapoi printre stele, au făcut lucruri importante pentru cinematografie. Unul dintre ei este Nicu Constantin, pun pe listă de văzut sau de revăzut filme precum Secretul lui Bacchus sau Grăbește-te încet, Mușchetarii în vacanță și Muzica e viața mea. A jucat în Harababura și în Totul pentru fotbal, în Împușcături pe portativ și Întoarcere la dragostea din tâi. Din nou, o fracțiune din toate filmele în care domnia s-a jucat. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Louis de Funès. Vă recomand să vedeți seria Jandarmului sau Supa de Varză, puteți să vedeți Avarul sau Zânzania, de asemenea Aventurile rabinului Jaco sau, de ce nu, filme precum Tatuajul, Micul Scăldător sau Oscar. Orice film cu Louis de Funès ar trebui să fie o mare bucurie pentru oricine iubește cinematograful. Și pentru că aici, la radio, suntem oameni care iubim cinematograful, la cinematograf vreau să vă trimit în momentele următoare. O invitație dublă, ultima din luna iulie, în ora filmelor la Seven, își caută câștigător. Este oferită de prietenii de la Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall, și va ajunge la primul ascultător sau prima ascultătoare ce îmi va da răspunsul corect la o întrebare care are legătură nu cu Horatiu Mălele, cum probabil v-ați imaginat, ci cu Geraldine Chaplin, despre care spuneam ceva mai devreme că am jucat în filmul Chaplin din 1992, un film despre viața actorului și regizorului britanic Charlie Chaplin, produs și regizat de Richard Attenborough, care a avut parte de o mulțime de actori grozavi, printre care Marisa Tomei, că tot am pomenit-o astăzi, Dan Aykroyd, Penelope Ann Miller și Kevin Kline, plus Geraldine Chaplin, care a interpretat mama, a interpretat-o pe mama lui Charlie Chaplin. Dar pe Chaplin, cine l-a interpretat în filmul ăsta? Asta e întrebarea la care vreau să capăt răspuns și în schimbul acestui răspuns dau o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în incinta Veranda Mall. 2 minute și jumătate începând de acum. 0316200707. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Chaplin din 1992, un actor despre care am pomenit și astăzi la radio, mai direct și mai indirect de nenumărători, pentru că este unul dintre eroii Marvel și anti-eroii Marvel, n-a mai reușit nimeni asta, și care merită toată atenția noastră și merită orice loc în emisiune și orice întrebare care aduce după sine rostirea numelui său la radio. 0316200707. Dacă n-ai câștigat în ultima lună la 7, dacă știi răspunsul corect la întrebarea cum se numește actorul care l-a interpretat pe Charlie Chaplin în filmul Chaplin din 1992, acum este momentul să mă suni și să-ți adjudeci invitația dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful ce te așteaptă în Veranda Mall. Este ultimul premiu al lunii iulie și sunt tare curios la care dintre ascultătorii de Seven va ajunge. Mai avem 1 minut și jumătate la dispoziție să găsim răspunsul corect la această întrebare. Geraldine Chaplin, una dintre sărbătoritele acestei zile, a jucat evident în acest film, interpretând rolul mamei lui Charlie Chaplin. Așa a fost viața. Iar fiul ei în film, Charlie Chaplin, este... Mai am un minut, atât. 0316200707. Cum se numește actorul, genialul actor care l-a interpretat pe Charlie Chaplin în filmul Chaplin? Răspunsul corect, repet, îți aduce o invitație dublă oferită de Cinemax Veranda, cinematograful aflat în cinta Veranda Mall. O invitație numai bună de folosit în orice zi a săptămânii viitoare, de luni până duminică, să vezi orice film vrei tu și la orice oră. În schimbul acestui răspuns corect, ultimul premiu din luna iulie, în ora filmelor la 7, e pe masă și îl poți lua tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la această ultimă întrebare din această săptămână și din această lună. Cum se numește actorul care a interpretat rolul principal în filmul Chaplin din 1992? Doar 10 secunde. 0316200707. 5 secunde și a sunat telefonul. Cu speranța că avem un câștigător, spun salut și bine ai venit la Seven.
2: Salut, Cristi. Salut,
1: Cristi, bine ai venit. Cristi, întrebarea de 100 de puncte este dacă ai câștigat în ultima lună la Seven.
2: Nu.
1: Perfect. Cristi, Cum se numește actorul care l-a interpretat pe Chaplin în filmul Chaplin?
2: Robert Downey Jr.
1: Robert Downey Jr. Cred că nici nu se potrivea nimeni mai bine cu el atunci, în 1992. Cred că a fost alegerea perfectă. Ai văzut Chaplin?
2: Da.
1: A jucat...
2: Eu sunt un fan Robert Downey Jr. Nu neapărat în seria Marvel, ci în filmele de dinainte.
1: Exact. În ce știe să facă dincolo de momentul în care este supererou, indiferent de ce haină trebuie să îmbrace, că e Chaplin sau că este un judecător care își apără tatăl într-un proces. Doamne, ce bun e filmul ăla. Doamne, ce film, da. Bun e filmul ăla cu Robert Duvall. Da, excepțional. Felicitările mele. Ai o invitație dublă la film pentru săptămâna viitoare și rugămintea din partea mea să stai doar un strop alături de mine, să stabilim împreună detaliile prin care intri în posesia premiului, bine?
2: Perfect.
1: Îți mulțumesc tare mult. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, am încheiat ora filmelor la 7, n-am terminat emisiunea. Rămânem împreună și pe mai departe, după ora fixă.

15 și 5 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, suntem împreună pe 103.4 sau pe radio7.ro. Robert Tache este numele meu, sunt și rămân gazda voastră până la ora 16 și 30 de minute în această ediție de Tache și Face, ultima din luna iulie și întâmplător și din săptămână. Am toate piesele bune pregătite, vreo 3 concursuri pentru voi și foarte multă bună dispoziție care se potrivească cu vremea de afară. Suntem împreună, rămânem împreună.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Bun găsit, sunt Berti Barbera și vă provoc să vă redescoperiți natura.
0: Exclusiv la 7.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
0: De la 15 pentru o oră și jumătate cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
2: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
0: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Tache și face.
5: Tache și face.
6: Ce vrea el?

0: hast. Du hast mich.
1: Rammstein și Du Hast până la ora 15:25, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, pe 103.4 sau pe radio7.ro. V-am promis o mulțime de concursuri și vreau să organizăm câte un concurs în fiecare jumătate de oră, din cele 3 jumătăți de oră pe care le mai petrecem împreună. Prima se pregătește de finish, dar până atunci, uite, am răgază să vă tentez, să vă invit să luați în calcul ca pe data de 4 august, asta înseamnă marți, marțea viitoare, să ieșiți din casă și să aveți parte de o experiență muzicală nemaipomenită. Este vorba despre una venită direct din peisajele sălbatice ale insulelor Feroe, cu Ivor, una dintre cele mai speciale și greu de încadrat voci ale scenei nordice, crescută într-un mic sat feroez, între stânci abrupte și dealuri verzi, Ivor își trage inspirația din natură, tradiții vechi și cultura cântatului încomunicate. Muzica ei îmbină folclorul feroez, influențele clasice, electronic și accente metal, într-un sound intens, cinematic și profund. Ivor și-a cultivat tehnica distinctivă de cântat gutural, inspirându-se din beatboxing, throat singing și growl din heavy metal, pentru a transmite expresivitatea neîmblânzită a muzicii și culturii tradiționale feroeze, un apel primordial de întoarcere la rădăcini. 0772207777. Vreau la cântare. Primii doi ascultători care îmi trimit mesajul vreau la cântare primesc fiecare câte o invitație dublă la Ivor, marți, 4 august, ora 19, la prietenii din Quantic. Până atunci, pe 103.4, dar și pe radio7.ro, ne întâlnim cu 3 în 1. Celelalte cuvinte se aude, odată în plus, la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
4: Educația se discută deschis la EduMix. În fiecare duminică, de la ora 14, Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației. Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile. Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.
6: Tache și face cu Robert.

Aia e când nu ești atent, stimate ascultători sau dragă ascultătoare, te trezești că mai ai niște premii de dat în ciuda faptului că ai pus un punct și o virgulă orei filmelor la Seven cu gândul că, băi, pentru luna iulie mi-am cam făcut treaba. Mi-am făcut-o, vorba cândelului, dar doar pe jumătate. Ceva mai mult de jumătate mi-am făcut treaba, dar nu de tot. Și asta m-a durut un pic, pentru că am descoperit că mai am o invitație dublă pentru unul dintre ascultătorii de Seven pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda. Cum așa, Robert? Habar n-am. S-a întâmplat, s-a nimerit. Dar putem să reparăm treaba asta. N-o să ies din modul obișnuit. Adică de această dată vom face concursul pe numărul de WhatsApp al Radio Seven. Și o să mă îndrept către unul dintre sărbătoriții acestei zile. Este vorba despre Horatiu Mălele. Vezi că până la urmă s-a nimerit, că n-am pus întrebare de actori legată de actori români și uite că până la urmă acolo am ajuns. Horatiu Mălele, domnilor, a jucat printre altele și în filmul Divorț din dragoste. Acolo unde l-a interpretat pe Dan Cantemir, un matematician, Dan Cantemir, care ajunge să divorțeze de profesoara Angela Cantemir, soția lui. Iar profesoara Angela Cantemir, în filmul Divorț din dragoste, a fost interpretată de, și aici vei interveni tu, stimat ascultător, sau tu, dragă ascultătoare, dându-mi răspunsul corect la întrebare, pe numărul de WhatsApp de această dată, la 0772 207 777. Sigur că rămâne aceeași problemă din totdeauna, și anume să nu fi câștigat în ultima lună la Seven. E important acest lucru, dar sper din toată inima să respecti această regulă, în ciuda faptului că îți dau mai mult timp la dispoziție să-ți găsești răspunsul corect. Că, de, nici filmul nu e foarte nou, adevărat este că a apărut în anul 1992 și au trecut de atunci destul de multișori ani și ar putea să fie o problemă. Dar dacă totuși vei descoperi cum se numește actrița care a interpretat-o pe soția lui Horatiu Mălele în filmul Divorț din dragoste, scriem primul la 0772 207 777 și invitația asta, valabilă pentru săptămâna viitoare la Cinemax Veranda, în Veranda Mall, poate fi a ta. Să te bucuri de ea așa cum se cuvine. Muzical vorbind, momentele următoare le petrecem dimpreună cu domnul Bobby McFerrin și celebra piesă Don't Worry, Be Happy. Se aude din acest moment la Seven. Cum se numește, rogute, actrița ce a interpretat-o pe profesoara Angela Cantemir, soția matematicianului Dan Cantemir, interpretat la rândul lui de Horatiu Mălele în filmul Divorț din dragoste?

Una dintre piesele mele de suflet urmează pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Dar să lămurim misterul concursului de mai devreme. Mulțumesc tuturor celor ce mi-au scris. Sunteți mulți și m-a bucurat tare mult treaba asta. Dar prima ascultătoare care mi-a dat răspunsul corect este Anca, care a venit să-mi spună că Emilia Popescu este cea care interpretează soția lui Horațiu Mălele în Divorț din dragoste. Billy Joel, Piano Man, se aude pe 103.4, dar și pe radio 7.ro.

16 și 3 minute, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, în zi de vineri, 31 iulie 2026, suntem și rămânem împreună și pe mai departe. Robert Ache este numele meu. E zona bonus a emisiunii. Avem bonusul ăsta deja de niște luni de zile, vreo 8 la număr, încă din luna decembrie și ne bucurăm de el în fiecare zi. Avem o jumătate de oră în plus față de alte emisiuni să ne bucurăm unii de alții, ceea ce facem de aici înainte până la ora 16 și 30 de minute.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. Vrei o carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Take și face cu Robert.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Jelly Roll și Need a Favor la 7 pe 103.4, dar și pe radio7.ro. Până la final, domnilor, domnișoarelor, domnilor, am fost împreună. Doar două piese ne despartă de momentul în care ar trebui să ne luăm rămas bun. Una probabil că va fi un The All American Rejects cu Get This, dar asta mai e și treaba lui Kirk, că trebuie să știe și el pe ce piesă urmează să intre, care este vibe-ul. Dar una, clar, este cea semnată de Flapper și se numește Rock of Ages, pe care deja urechile voastre fine au depistat-o aici la radio. Robert Tache este numele meu, gazda voastră până în acest moment. Vă mulțumesc din suflet că m-ați ales și sper din toată inima să aveți parte de un weekend nemaipomenit. Luni, de la ora 13, suntem din nou împreună la 7.

News, We Love the People și salutul meu de bun regăsit aici la Radio 7, unde din acest moment avem de petrecut următoarele 150 de minute. Și Texas sunt prezenți pe lista mea. Hello!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au săl de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

Șobolan, care mâine împlinește 29 de ani, așa că mâine seară în clubul expirat Gașca poate fi văzută în concert. Săptămâna viitoare, pe data de 7 august, urmează să apară albumul Tanznacht, noul disc al celor din Electric Callboy, pe care îi ascultăm în această după-amiază aici la Radio 7, cu o melodie făcută împreună cu Dexter Holland de la grupul The Offspring, și o auzim și noi, așa cum v-am spus, aici la Radio 7. Electric Callboy, Let the Good Times Roll!

0: și cum ar fi fost aici la Radio 7, Roy Orbison și You Got It, iar acum dăm fuga și în Sibiu pentru a asculta trupa Fauna, cel mai recent single al trupei Limitat.
1: Pâine și chirc la 7.

facem radio? Cum se face? Radio 7. All right.

Iar eu am mai pregătit pentru voi ora aceasta Recycle Bin, The Strokes, Snow Patrol. Chiar acum se aud cei din Tool cu Sober și vom asculta și Grimus.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Primus am ascultat aici la Radio 7 cu Ada Morar, invitată. Melodia se numește Cine Poate. Săptămâna trecută, pe 24 iulie, cei din The Strokes și-au lansat noul disc. Reality Awaits se numește al șaptelea album al trupei, care a fost tras în Costa Rica, iar din noi vom asculta în cele ce urmează aici la Radio 7 o piesă al cărei videoclip aduce un omagiu clipului clasic al lui Paul Simon, You Can Call Me El. The Strokes în cele ce urmează aici la Radio 7, chiar cu melodia despre care vă spuneam, Going Shopping.

Clapton și George Thorogood. Mergem acum la o piesă care a fost scrisă și compusă, mai precis, pentru albumul din 2024 al celor din Snow Patrol, dar nu au înregistrat-o atunci pentru că cea care îi era dedicată piesa și de care aveau nevoie pe această piesă nu era în acel moment disponibilă. Iată că 2026 a venit, artista a fost disponibilă, așa că Snow Patrol se aude acum la Radio 7 împreună cu Kylie Minogue cântând These Alarms.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Radio 7, Recycle Bin, așadar și varză.
1: Spre spațiu Schengen, care este?
2: Urcați cu asta la Băbana, în stânga, și vă duceți până în Papuciș, dublă. Ăsta e drum.

Voi veți mai putea auzi piese cântate ora aceasta de Muse, Byron, Timpuri Noi, Mircea Baniciu, Miles Kane și chiar acum se au cei din The Who, This Is Mongol.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
0: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
3: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
4: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

pentru voi o melodie pe care a făcut-o Dan în urmă cu vreo 10 ani. Este de fapt varianta melodiei Summertime și iată-o în această după-amiază.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
1: Ce lume e aia care ajunge în vârful tehnologic să trimită oameni în cosmos și apoi îi abandonează acolo?
2: Iris Nelu Dumitrescu revine cu show-ul extraordinar Efemeride, misiunea spațială Iris.
1: Oamenii mai degrabă pot fi păcăliți și a doua oară decât să accepte faptul că au fost păcăliți de la început. Dezbină și cucerește.
2: 50 plus 1.
3: Șurnelul Dumitrescu, noi avem cele mai fantastice povești.
1: Și uite așa, zi de zi, se desfășoară viețile noastre. Griji, războaie, știri, minciuni, frică, dezbinare, dezbinare.
2: Efemeride, misiunea spațială Iris pe 23 septembrie la Quantic. Recomandat de Radio 7.
4: Tu ce program ai de seara? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
5: Luăm cina împreună!
6: Yummy!
2: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
7: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Atomic City și cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Toate cele bune din partea mea, ne reauzim luni de la 16 și 30 de minute. Toate cele bune și pentru că astăzi se serbează ziua de naștere și domnul Mircea Baniciu, îi spunem la mulți ani tătea și dintr-un EP apărut în 1979 l-ascultăm cu Dacă ai ghici. Pa, pa, weekend frumos!
1: Aniversatul zilei.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească. O carieră în halat alb sau ești pasionat de investigații? Colegiul Universitar Spiru Haret te așteaptă. Alege calificarea de asistent medical generalist în București, Craiova și Câmpul Mușcel sau detectiv particular în Craiova. Îți asigurăm stagii de practică, profesor cu experiență și acces la platforma Blackboard pentru un drum sigur spre cariera pe care o visezi. Înscrie-te până pe 30 august. Procesul e simplu, pe bază de dosar și interviu, cu sau fără diplomă de bacalaureat. Intră acum pe colegiuluniversitar.spiruharet.ro. Construim împreună cariera ta la Colegiul Universitar Spiru Haret.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Antoaneta Cojocaru și cred că meritocrația salvează România.
0: Exclusiv la 7.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
5: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
4: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
5: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
5: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
5: Doar că la noi e curat divertisment.
4: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
4: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
5: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise,
4: actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
5: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
8: Facem radio. Cum se face?

0: Salut, sunt Alex Vlad și îți doresc să fii în acord cu tine tot timpul.
1: Exclusiv la 7.

0: Vrei o carieră de succes într-un domeniu de viitor? Universitatea Spiru Haret te așteaptă. Sărbătorim 35 de ani de excelență, iar acum e momentul tău. Alege din cele 33 de programe de licență și învață de la profesori dedicați într-un mediu modern. Peste 360.000 de absolvenți au ales deja USH. Alătură-te lor! Înscrie-te până pe 30 septembrie în București, Craiova, Brașov, Constanța sau Câmpul Mușel. Intră acum pe admitere.spiruharet.ro și începe povestea ta. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes!
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nu ne pasă ce-i afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: A scăzut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că, în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Corina Dragomir și cred că avem dreptul să ne simțim bine câteodată în viață, chiar dacă o să ne prindă.
0: Exclusiv la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme, tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Cauți oportunități reale de dezvoltare? Alege un masterat la Universitatea Spiru Haret. Ai la dispoziție 18 programe concepute special pentru cerințele actuale ale pieței muncii. Învață de la profesori cu experiență într-un mediu modern și ai acces la Blackboard, cea mai performantă platformă de e-learning. Admiterea este deschisă până pe 30 septembrie în București, Craiova, Constanța, Brașov și Câmpul Lung-Mușcel. Descoperă un drum educațional cu sens. Intră pe admitere.spiruharet.ro și hai să fii masterand. Universitatea Spiru Haret. Împreună învățăm să avem succes.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
2: Și a ieșit 7 dimineața, 3 ore, de la 7 la 10, la 7.
3: Nu întreba cum, ascultă!
5: Steven Spielberg mi-a zis la un moment dat că i-am pus o întrebare bună, așa că am decis să-i întreb și pe alții. Dacă vrei să auzi conversații cu colaboratorii ai unor artiști precum Queen, Elton John sau Paul McCartney, te aștept duminică de la ora 19 și în reluare luni de la ora 22 la Chat cu Alex Mușat, doar la 7.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Vorbe cu personalitate.
8: Bună, sunt Daniel Burcea și cred că există loc sub soare pentru fiecare.
7: Exclusiv la 7.

Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura

0: FRM.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine. Sâmbătă seara facem conexiuni. Sinapse, doza ta de evoluție. 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
1: Universuri muzicale, care mai de care?
2: Hello, Mr. DJ!
3: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
0: În fiecare duminică seară de la ora 8.
4: Attention, attention.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu.
5: Ecoute le show musical! Yeah!
0: Tu să ai ceva rece la frigider.
3: Posibil să fie nevoie.
4: Vous pour la danse.
0: Mixtape-ul lui Silviu Munteanu. Ceva fără cuvinte.
4: Super.
0: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
3: De la 15 pentru o oră și jumătate
4: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
5: Sau faceți voi playlistul.
2: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
3: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
2: La 7, pentru că aici e muzica ta.
6: Nu trebuia să se întâmple așa.
7: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
8: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
9: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
7: Nu întreba cum. Ascultă!
10: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Salut! Sunt Ioana Carotă și vă spun, trăiți clipa, că e mai bună decât toate și iubiți-vă mult, mult!
1: Exclusiv la 7!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Gheorghe Gușan, vocalistul trupei Delta pe obraz. Și noi îți urăm să-ți găsești ritmul tău, culori.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Vlad Rădescu și cred că dacă nu poți face bine, măcar să nu faci rău.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Marius Dașcău și cred că viața e prea scurtă chiar și în zilele foarte lungi.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Tomi Cristin și cred că arta poate schimba oamenii.
0: Exclusiv la 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Maria Radu. Ai puterea de a alege, alege calitatea.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Salut, sunt Marian Coman și cred că oamenii sunt făcuți din povești.
0: Exclusiv la 7.

0: invizibilă, ca pe o șansă de a ne cunoaște în situații neprevăzute, dacă ne-am trata experiența ca pe o călătorie și noi n-am fi decât așa un buștean pe râu și ne-am bucura de tot ceea ce vine.
1: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Mihai Barbu, autor al cărții Dus Întors și cred că văzutul planetei este cel mai important lucru.
0: Exclusiv la 7.